0: 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum.
1: Bilist 977. Öðruvísi útvarp. Exit 977.

Brennslið 977 Öðruvísi útvarp Exi 977

0: 977.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
4: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Hvernig ætli þið að komast á Bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: frískandi. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vafpallar.is
2: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
3: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til

0: skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, it's happening! It's happening!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku og ensku tali.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara í dag.

0: Kristall, það sést. Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla. Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Crunch frá Omnum. Þetta gott.
3: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

Tommi Steindórs er mættur hérna í Fiskabúr X977 og ég, hér muni senda vaktina til klukkan 12 í dag það rétt eins og ég geri flesta virka daga 16. júní og allt svona með frekar hefnböndu sniði hérna framan að þætti við rennum við fasta liði eins og venjulega fyrsta klukkutíman og svo að fréttapakkin þar á eftir aftur á móti hér upp úr klukkan 10 þá ætlar hann já, Fannar úr Hipsum Haps að kíkja á mig og Hipsum Haps eru að gefa út splunkun nýja plötu á morgun sem heitir heitir hún meðal mannsins hvað? Nei, hún heitir Algrím Hjartans alltaf hann eitthvað Algrím Hjartans kemur út á sjálfan þjóðtíðardaginn og við munum spila eitthvað að þessari plötu og fara yfir þetta en alltaf gaman að fá Fannar hérna en þetta er allt saman upp klukkan 10 en ég held að við bara förum að byrja þetta og við byrjum þetta sjálfsögðu að særa annaðurinn sem er Fresh Happy Omex og sko afti að við erum að fara í nýtt hérna með Hipsum Haps á eftir þá verður íslenska lagið í Serrano þrenninni eitt gamalt með Hipsum Haps þetta var svona held ég hvað þetta hafi bara verið lag 2 hjá hann var náttúrulega eitt af þeir sem gaf út sitt fyrsta lag og það bara gjörsamlega sko gerði allt vitlust lífið sem er langar í þetta er já það var alveg ógeðslega vinsælt svo eitthvað kom COVID inn í þetta og, já sko, svo var annað lagi þá fyrsta ástin það er þetta hérna þetta er íslenska lagið Serrano þrenninni

þannig var það nefnilega. Fyrsta ástin, hipsum haps, Fannar kemur þetta til mann eftir þá með sko heila plötu í farteskinu. En færum okkur yfir í erlenda lagið í Serrano þrennunni. Upphálega er það nú með honum Elton John. En hér er Queens of Stone Age að taka snúninga á Goodbye Yellow Brick Road.

0: dag
1: 16. júní 2026 og í rauninni er bara fymta ára eitt svona sem hendið þeirri blöytu tusku í andlitaðum í gær og er svona að gera það regla, eitt sem ég þekki að minna á hvað eru margir dagar þá er að sólin fyrir að lækka og það eru nú ekki nefnum bara 4-5 dagar í það núna sko að fyrir þetta klárast við getum svona að fara að gíra okkur inn í veturinn en það er ekki strax ég ætla svona að reyna vera helsta sem gerðist á þessum degi og ef við ekki að byrja þetta 1551 Danskir sendimenn konungs fengu því framgengt á oddir við Eyjafjörð að Jón Arason og synir hans, Björn og Ari voru dæmdir sekir landráð rúmlega 7 mánuðum eftir að þeir voru teknir á lífi 1877 Ísafoldaprentsmiða var stofnuð formlega og prentaði blaðið Ísafold í fyrsta skipti 1940 þýsku kafbátur sökkti breska herskipuru Andania suður af Ingólfshöfða Áhöfn togarans Skallagríms vann það afreg að bjarga 353 mönnum Hvorki meir enn minna 46 haldur upp á að aldramali menntaskólinns í Reykjavík Gengjum að skrúðganga leiði Sveinbjarnar Egilssonar í Hólavallagarði En Sveinbjörn var fyrsti rektor skólans Hvað hefur meira hérna? Kaupfélag Hvamsfjarðar, það var skoðið eftir gjaldþrotaskiptum, þessi degi 89 Og 89, 250.000 manns komu saman á hetjutorginu í Búdapest til að taka þátt í endurgrefturinn Imre Nagy sem tekin var á lífi 1958 McDonalds staður var opnaður hressingaskálanum við Össustræti á þessum degi 1995 og Ísbjörn kom á land við Hraun á Skaga Hraunsbyrnan stundu kvöldið, þetta var öldru byrnan sem var felld næsta dag 17. júní Amalisbörnin Tupac, hann fættist þessi degi 1971 James Patrick Stewart leikari hann á afmali í dag á fjesbókinni er það að frétta að Gíslar Ólafsson fagnar 38 ára afmali En þá held ég við síðum bara svona síðum bara orðið nokkuð tóm en sko það var á þessum degi 2013 að Black Sabbath bætti eitthvað með sko að vera sem með eitthvað lengst bil á milli plata sem fór nummer 1 í Bretlandi Paranoid fór á toppin 70 og svo 42 árum og 8 mánuðum síðar fór platan 13 á toppin sem var nú svona síðasta stúdíóplata Black Sabbath. Við ætlum bara að fara í gamla gott hérna. Paranoid.

Þá færum okkur yfir í staðrendina og ég komin á það að það var á þessum degi 1971 að Tupac Shakur fættist og ég hef ekki að segja skemmtileg staðrend hann er svo að þegar hann var í fangelsi árið 1995 þá fekk hann reglulega fekk hann reglulega bréf frá einhverjum öðrum en Jim Carrey Þeir voru pennavinnir 95 eða Tupac ég var mikill aðdáfandi ég veit nú ekki sko, fylgjum nú ekki sögunni hvort það var öfugt sko, en Jim Carrey lagði alltaf á sig skrif honum nokkur bréf svona til að létta hans lund á meðan hann var inn í steinirum en þetta var staðrendin nú fyrir við til Danmörkur Mew, The Zookeeper's Boy

0: 977.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toy.
12: Better off. I responded. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
13: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
14: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT, skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
17: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
18: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
19: Sumarhátíð húsasmiðlar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
20: Búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1. Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
21: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
22: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
23: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
24: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
25: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA

meistari Árni Vill, eins og hann stundum kallaður. Með lagið Once a Week. Og ég, hann alltaf að toppa sig, sko. High on Hell, þarna skrattalagi, það var svona fyrsta sem var að detta inn í spilur með honum. Það var gott eftir núna, ennþá betra, ég held að þetta sé bara það besta, sko. En færum okkur þá yfir hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar, vaffpallar.is sem ég bjóða ekki bara börgarlausnir fyrir alltaf framkvændir, sko. Heldur líka hljómsveit vikunar, vaffpallar.is eða bara mæta, vagnhöða 7, ekki víst að þið hittið hann snorra eða kikið á 5. föstudag, ekki víst, bara enga líkur því hann verður mættið til Frakklands, hann að fara á Hellfest. Ekki fyrsta skiptið, hann að var mikill hugur í honum þegar hann valdi hljómsveit vikunar. Hann valdi hljómsveitana Parkway Drive sem hefur nú spilað á hátíðinni oftar en einu sinni. Og það var náttúrulega ekkert til með þeim í kerfinu en ég ætla að spila samanlag og ég gerði í gær. Það var nefnilega dálítið gott. Lagði Prey.

0: 977 Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar Klara Einars, Háski og Krismundur Axel Miðasala á koteletan.is
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is
3: Takk Hoyer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.

lesa nýtt frá honum Chance to Bleed sem að gera alveg frábæra hluti hérna á stöðinni en nú klukkan bara að vera nýju á þessum svona þokkalega fallega þriðuti Það bara leiðin að vera nýju og ganga þessi tíu við förum með fréttir hérna og fleira með klukkan nýja tíu og upp klukkan tíu Fannar Hipsum Hapsari ætlar að kíkja á mig Fyrst þetta aftur á móti Green Day, Boulevard of Broken Dreams

Það var nefnilega þessi degi 2017 að Foo Fighters spiluðu á Secret Solstice og Secret Solstice ég veit svona þetta endaði nú ekkert sérstaklega vel það partí en djöfull náðu þau samt að góðu line-upi hérna 15, 16, 17 ég meina ég fór hérna 2016 þá sá ég bæði Radiohead og Deftones það var eitthvað meira þarna líka sem Og svo 2017, þá spiluðu þið mitt, Foo Fighters, og ég sá sem sá upphittum. Já, það var að Richard Ashcroft sem spilaði líka á hátíðinni. Hann var nú solo þar, en hann náttúrulega þetta sem fyrir að hafa frontað þessa hljómsveit hérna, Verb.

Ég er þetta með DVF frá 16. júni 2006 fyrir fram að mig, 20 ára gamalt blað. Og hér segir Lalli er stór hneykslaður á að fara á Litla Hraun á háannatímanum. Það er bara að koma og stunga mér inn á nýjun og mér er sagt að ég að fara á hraunin núna eftir helgi. Segir Lalli Jones og er hneykslaður yfir klúri lögfræðinsins í málinu. Lalli stóði þeirri trú að hann geti fengið frestun af þessar afplánum fram á haustið en lögfræðingur hans mætti ekki fyrir réttin og því fór sem fór. Undanfarin ár hefur Lalli Jones yfirleitt geta komið því þannig fyrir að hann hefur afplánað dóma sína yfir vetrarmánuðina á hrauninu en eitt svo sumrinu í borginni. Lalli er þjóðareignað eiginmati og því alls ekki sáttu við hvernig fyrir sér komið í dag. Hann er blankur og aumur á nýjunni og það sem verra er næstum orðin sígarettulaus. Dómurinn sem hér og ræðir er 6 mánuða langur og hann hlaut Lalli fyrir að stela veski og kápu eins dómara við Héraðsdóms Reykjavíkur. Lalli segir að hann hafi verið dæmdur á líkum í málinu. Og svo til að bæta gráur og svart og klikkar áfríðunum hjá lögfræðingurum mínum, þannig að ég er á leið í afplánuna sumri til sem náttúrulega reygin hneyksli. Ég mætti sjálfur réttin en það dugi ekki til. Lalli segir að hann fái ekki að sjá fjölskyldu sína það sem hann er staddur nú. Ég er orðinn 54 ára á börn, segir hann. Og hann ber tryggingastofnum ekki vel söguna. Ég er að þessum lúsa bótum með 80.000 á mánuði og nú er tryggingastofnum að klípa þeirri upphæð þar sem þeir segja að ég skuldi þeim peninga, segir Lalli. Að þessum sögum var ég á götunni þegar ég var tekin blankur og að verða sígarettulaus. Lalli segir að í þessari stöðu finnast honum að sér sé vegið. Það er ekki svo að mér finnst leiðilegt að fara á hraunið, enda nokkri góðir strákar þar, segir Lalli. Mér erist bara tímasettingar á þessu hreint afleitt. Það er alltaf gott að vera í borginni við sumatíman, ef veðrið er skaplegt. Já, já. Alltaf sér meðferð sem hann vildi fá þarna. Betra að vera bara vetur í fangilsu. Það er rétt, já. Það er úgeðslega gaman hérna á Íslandi á sumrin. Þetta var gamla. Nú förum við í törnstall að gera.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Og ég hérna inn á vísi.is Og þar ég dramatísk fyrirsögn sem byrtist í morgun Hann var orðin svo ofboðslega kaldur Sigurgeir Svanbergsson, sjósundskappi Já, hvað mörg S í því? Var það ljúka sundinni við lagafljótt snemma vegna ofkælingar en fljóttu var kaldara en búist var við Hann hóf sundinni við lagafljótt klukkan 9 í kjarkvöldi, mánudaginn 15. júní en áallega hafði verið að tækjum sólarhringa synda þessa leið sem um 50 km löng Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Píetasamtakan á Austurlandi og land allt Í færslu sem var byrta á Instagram reikningi Sigurgeirs til hvers að sigla greint frá því að aðstæður í lagafljóti hafði ekki verið eins og spár fyrri ár og athugarnir hafði gert ráð fyrir Vatnið hafði verið 2-4 gráður en ekki 8 gráður eins og gert ráð fyrir klukka 4 í nótt þegar hann búinn að synda 15 km var Sigurgeirinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins Óskars Kristjánssonar sem í myndbandsfærslu taldi líkamshita Sigurgeirs verið 34-34,5 gráður Hann var orðin svo óbóðslega kaldur og hafa mjög erfitt fyrir hann að synda segir Vitið Stilju Óskarsdóttir stjórnandi samskipta og samfélagsmála hjá Alkóa Fjárðaáli og ein þeirra sem var í stuðningsteyminu sem fylgdu Sigurgeir í nótt Hún bæti við að hann sé mjög leiður yfir því að hafa ekki náða að klára sundið Það sorglegt að við ekki tekist þetta eins og eitthvað í teiminu bent á það þarf líka hugur ekki til þess að stoppa segir hún í samtali við blaðamann fréttastofunar Sigurgeir hafi verið fluttur á HSA og Egilsstöðum og þaðan á Norðfjörð Hann sé nú komur á Neskaupstað og munin á fullri heilsu aftur en síðan undir eftirliti sérfræðinga þar Sundið sem samsvarar rúmum 50 km hefði verið lengsta samfleyta sund sem nokkur maður hefði sinnt hérlendis Sóley konan hans fekk að taka miðbæðið

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Time to laugh!
3: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
4: Something like that, yeah.
5: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Kristall, það sést.

Teenage Fan Club The Concept. Frábært lag hér á X977. Já, þetta var Steindór með ykkur hérna. Standa vaktina til 12 klukkan, svona við það að vera 10. Og ætli leifin ekki bara að vera 10 og ganga aðeins í 11. Styttist í það að hann Fannar úr Hipsum Haps komi hérna til mín. Hann að gefa út nýja plötu á morgun og hann að fara betur við það eftir. En keirum við hans upp tempóið eins og þið heyrið. The Offspring, The Kids Are Not Alright.

Bálsis og lægi Kröt. Klukkan er orðin rúmlega 10 og við ætlum nú bara svona aðeins bara að leifa tónlistinni að malla áður en við tökum á mótunum Fannar úr Hipsum Hub sem er að gefa nýja plötu á morgun. Förum hinga núna, Tame Impala, Let It Happen.

Cute heiti lagið. Sko, það er fullt að gerast núna í nýrri tónlist. Ég er margoft búin að koma á það að Fannar í Hipsum Hubs, hann er nú bara rétt að koma hérna. Hann gefur út plötu og sjálfum þjóðhátíð af daginn á morgun. Hvað hétur þetta? Algrím Hugans, hétur hann ekki. Og svo á föstudaginn, og ég er búin að bíða alveg í smá tíma til þessu, þá ætla nefnilega hljómsveitin Space Station að koma til mín með splunkun í lag. Eitur grá skóta heitir lagi og ég er búin að hlusta á það og alveg bara nákvæmlega eins og ég vildi hafa það. Það verður frumflutt hérna í þessum þætti á föstudaginn. Láttu þetta duga á meðan. Sló í gegn, lag ársins 2024 hér á X97 í Draumalandinu.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
4: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

lagið Wet Dream. Sko, hann fannar í Hipsamaps, hann mættur, sko. En hann þurfti að byrja því að fara í viðtal annað staðar, áður en hann kemur svo til mín. Ég ætla að, sko, það búið að renna á mig núna mikið placebo-æði. Þetta náttúrulega alveg svakalega góð hljónsveit. Og það að kýtla. Sérstaklega því að vinur minn hafði samband við mig sko að fyrra bræði gær. Hann var alveg svakalega spenntur að fara á placebo sko. Þannig að maður er ekki lengur einn í þessu. Þannig að það aldrei að vita nefnum maður kíki á Evrópu-túrin. Sem þeir alltaf á núna í haust og það á að taka mikið til fyrstu tvær plöturnar á þeim túr og placebo er nú svona þessar mundir er þeir að sko, gera lög upp á nýtt, gömul lög upp á nýtt með nýja útgáfu af til dæmis Bruce Pristine, Lady of the Flowers svona Nancy Boy og ég svona búin að vera hlusta á þetta, þetta heitir eitthvað svona Recreated það eiginlega engin munur, það svona aðeins meira dræf í gítatum ef eitthvað en annars þetta bara alveg eins þetta hér náttúrulega alveg svakalega gott lag með hljómsveitinni Placebo þetta bara orginallinn sko þetta Nancy Boy

Ja. Og ég er sko búin að vera hérna bara síðustu þrjár kynningar að segja já, hún fer Fannar í Hipsum Hubs alveg að koma og ég ætla að halda því bara áfram hérna. Því að ég veit að núna er hann alveg að koma og við ætlum að spila sko tvö lög af þessari nýju plötu sem kemur út á morgun og það er alltaf gaman að spjalla með hann Fannar sko. Þannig að bara tökum hérna 2-3 lögu viðbútt, byrjum að þessu, svo bara ætti hann að vera mættur inn í kjölfarið. Neybrot, sveppur, veður.

Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.

0: ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt, svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri.

0: Þetta er meðal mannsins upphafslagið af nýjustu plötu Hipsum Haps og hann er einmitt komin Fannar úr hljómsveitinni Hipsum Haps, velkomin
1: Takk kjærlega, Tómin
0: Hvað segirðu þá, gott?
1: Ég bara ljómandi góðum
0: Já
1: Alveg hella er út í það að fara sko.
0: Já, akkurat, já, ég sé það bara Þú ert alveg hella sko. Við vorum hlusta þetta á já, meðal mannsins upphafslagið af nýja plötun sem heitir áttu hvað?
1: Algrím Hjartans
0: Algrím Hjartans
1: Aha
0: Þetta er fyrsta plata síðan 24 eða?
1: 23, Ástopraktík kom út 2023
0: Ástopraktík kemur út 23
1: Jeps
0: Og er þetta bara svona búið að malla eitthvað síðan eða?
1: Já, eru nú eru Bara sem ég lög, sem ég texta
0: Já
1: Og svolítið bara að komast að í bara, af hverju er ég að gera þetta sko
0: Já,
1: einmitt Og nenni ég þessu
0: Já
1: Það er svona stóru spurningarnar hey, í milltíðinni Svo bara hérna Bara búin að ákveða það, ég ætla að gera þetta
0: Hvað var einhver hugmynd til að vera bara að hætta þessu?
1: Já, það var það sko
0: Já
1: Ég var ekki að fá nógu mikla svona Það var að taka svo mikla orku frá mér Já. Og það var kannski bara svona tími til þess að skoða bara hvernig er ég að nálgast þetta og ég þarf ekki að vera að pæla í þessu svona öllum stundum
0: Já
1: Nú pínu þráhyggju hefði nóg mikið alveg... stress og mikið rekstur, erfiður rekstur
0: Já
1: Og þess áttar finna fyrir miklu vinsældum miklu streymi en það, þú veist, kemur ekki út í einhverjum tekjum
0: Nei,
1: Það er svona breytist svona fyrsta platan er svona meira kannski svona hobby svo okkur svona þriðju plötinu að koma svona meira batteri og meira svona bara vau, wow, það er svona svolítið mikið
0: Já.
1: Og mikil vinna fyrir kannski ekki endilega mikinn auður en svo einhvern veginn í dag bara gengur þetta allt frekar vel já. Ég er bara mjög flottum stað og alveg bara já, þú veist þess virði að hafa harkað í 7 ár sko.
0: En hvað verður sem sagt alveg bara held tekin sko, þegar þú sekkur í að semja lög og þú veist einhverja útsetningar og hvernig eitthvað
1: já, og svona þetta er bara það er bara erfitt að hérna að gefa út allar þessar tilfinningar það að gefa út tónlist fyrst er bara gjörningur einn og sér er bara úkislega erfiður og bara fáranlega flóki eða mæta í öll þessi viðtöl og kynna sjálfa mig og vilja það ekkit endilega á sama tíma heldur bara einhvern veginn spilaði tónlistina það er ekkit pæla eitthvað endilega mikið í mér og svona halda svona ákveðinni fjarlæg frá mér persónlega en síðan verður þetta bara svo ógislega persónulegt
0: Já,
1: og með tímanum er ég bara ok, herri, það vita held ég kannski aðeins fleiri hver ég er heldur en mig grunar og hérna og svona hvað finnst mér það hvert sendi það mig í haustnum og svo bara einhvern veginn bara herri, ok, bara hérna, fólk er fyrst og fremst að pæla í tónlistinu minni og áheld ég bara frekar jákvæðan fósendum ég er allavega nálgast þetta þannig að ég er að reyna að láta fólki líða vel og koma fólki undir sama þak með góðum tónleikum og góðu stuði þannig að hérna, bara prófa að halda því áfram sko
0: og að því nú eru til dæmis kollegar mínir á FN957 þau eru að gefa út lag á morgun sem heitir bara eitthvað flýð burt af klúbnum skilurðu verður þú að vera ógislega persónulegur þú ert að gera tónlist því ég efa sem að þetta lag frá þeim sé eitthvað ógislega persónulegt og frá hjartanu er það þannig þegar þú sem er tónlist þú bara opnar einhvern veginn á því hjarta skilurðu
1: ég held að við séum alveg frekar nálega hvora öðrum í sko, tónlistasmekk, við erum báður fætti 91 og förum í gegnum bara svona indi úlingsár bara svona heavy metal og Metallica og Iron Maiden og svona kannski 8. bekk og mínus er heringið svo er bara eitthvað Singapore Sling og Jan Mayen og Lata Sport og þú veist, þetta er allt bara mammút
0: metallin í 7. 8. bekk sko heimitt og svo heimitt tók indi
1: já, og svo það er bara Strokes og Maximo Park og hérna þú veist, þetta er manni Radiohead og allt svona dót mm-hmm. og svolítið svona bara, ok, ég fíla þetta, ég vil ekki vera þarna.
0: Já.
1: Og þú veist, fyrstum sinn var ég bara ógæslega mikið að passa það að ég myndi bara ekki fara í spilun á FM.
0: Já, já, já.
1: Þú veist, ég skilgreindi mig ekki sem FM 957.
0: Einmitt.
1: Og ég var rosalega ánægð með það að, hérna, að Exi setti mig í spilun og Ómar bara spottaði þetta og setti okkur í spilun
0: já.
1: Með lífið sem er langari, sko, sem bara... var ekkit endilega, þú veist, eitthvað Exi lag, en bara sá bara einhvern veginn svona, kannski hnittnina og ráleikan og samskipi í þessu.
0: Já, svo horfum við nú oft bara í gæðin, sko.
1: Já, þú veist, takk fyrir það.
0: Og... Var það fyrsta lagi sem við gafst út?
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Bara lífið sem langari kom út fyrir í júli 2019
0: mm-hmm.
1: svo kom Honni út í ágúst og fyrst ástin í september og svo Platanöll, best glindu lindamál í september.
0: Já.
1: Og ég var rosalega mikið að vanda mig að skilgreina hvað þetta er og hvað þetta er sérstaklega ekki og passa, svo kunni fór þetta snúa svolítið mikið um það að passa þetta yrði ekki það sem ég vil ekki að þetta sé.
0: Já.
1: Og það fór að trubla mig svolítið mikið og en í dag þá bara tekið ég einhvern veginn öllum miklu meira fagnandi, veist, ég er búinn að fara í dag í viðtala á brennsluna og bylgjuna og er hér
0: já,
1: og mögulega bara leiðin upp að kenna, skilju, svo er ég plata vikuna á Rás 2, þannig að það er bara rosalega gaman að finna að þetta hips og maps verkefni og, þú veist, og þetta heitir það sem þetta heitir vegna þess að þetta er bara hitt og þetta, ég bara er undir ógeðslega miklum áhrifum og tónlistastefna mín er bara lag frá lagi bara hvað vil ég gera og hérna, meðal mannsins passar hérna og meira en mig passar á bylgjuna og svo er bara fullur í friði passar á FM þannig að ég er mjög gaman að því að geta bara verið svona svolítið já, hvað ég segja fjölbreytur sko.
0: Já, var þetta þó sem sagt að því menn þú slær bara gegn með fyrsta lagi var þetta þó eitthvað togstrita hefur að ég er orðin mainstream eða eitthvað, eða þú veist
1: já, ég var alveg bara eins og með lífið sem er langari ég var bara shit, bara þetta ekki bara þetta má ekki verða hérna, rangur maður eða sólstrandagæja,
0: já,
1: dót
0: já,
1: sko, ég þarf að passa mig hérna, ég las inn í svona viðtal við Jónas og hann bara tala bara hvað hann var lengi að þrýfa þetta af sér og ég vil ekki að lífið sem er langari verði þannig að ég er nú eru drósoldið úr lífið sem er langari og passaði bara að það yrði ekki og ég tók ekki öllum giggum sem er böðust ég spilaði ekki inn í veslunum eða þess áttúrulega, ég vildi bara ekki vera mainstream, ég vildi bara, bara slóinst eða því, ég ætla ekki að fórna klassanum fyrir drátt og, ja. Og hérna bara þú veist að gera það að verkum, ég þurfti að vera eftir að hyggja svona meira þolumóður gefa þessu meiri tíma og núna sjöum setna er þetta einhvern veginn að blómstra og ég er aldrei verið jafn mainstream og í dag
0: mm-hmm.
1: en þú veist það er á fjórðu plötunni og hérna jú, bara þú veist ég hjá þér núna og svo er ég bara að fara að hitta Gurri, Sólunni, Diego og Línubyrgitu bara eitthvað á fimmtudaginn skilur og hérna fara svo í eitthvað setni nýju hlaðvarp og svo er ég að spila hérna veist, eitthvað left field gig svo er ég að spila í einhverju brúköpi og þú veist, þetta er ég er með fullt band og svo er ég með playback í ykkur veistlu og
0: já. Veist,
1: þetta er bara einhvern veginn.
0: Ertu vinsælt í brúköpum?
1: Já, ég bókaði mjög mikið í brúköp og það er nú bara lifibrauðið mitt.
0: Já, einmitt.
1: Og bara svona markmiðið mitt núna með þessari blötu er bara svona veist, ef hlutin er haldast eins þá er ég nú góður og ég geri margt annað með músík en veist, ef ég fæ 2-3 ár fleiri bókarinn í mánuði þú veist það var þetta bara frekar feitt þannig að veistlur og svona dót bara aðeinslegt og ég ætla ekki að vera innur tónleika haldi á þessu ár ég ætla bara að eiga það inni fyrir hérna, næsta ár
0: mm-hmm.
1: leifu svo aðeins að malla
0: einmitt sko Algrím Hjartans erum búin að vera bara 3 ár í vinslu þessi plata eða...
1: já í haustum á mér
0: já
1: og tókum upp eitt lag síðasta sumar, live í sundlauginni og hérna, ég hef aldrei tekið upp svona, bara heilt band í stúdíó, takið upp lag ég hef alltaf gert það rás fyrir rás
0: já.
1: Það var bara eitthvað superband skilur þetta var Pálmi Gunnarsson á bassa Björgi Yes í Space Station á gítar og Kristín Þór super Sirius á gítar Tommy Jones á keys Tumi hérna, Grísalabalísu Tumi á saxanum og bergurinn er vök á trommum
0: Já,
1: mitt Jói á dökkunum og þú veist það var bara geðir einhver fílingu sko
0: Já
1: Og svo hélt ég áfram með plötuna Ég veist bara að fá smá bríð þær, klára önnuverkefni í lífinu Og frá febrúar og núna í maí var ég að vinna með kaktusi eina sinni að ég að klára plötuna Og þá tóku upp hérna 11 lög til viðbútar, þannig til 12 laga plata
0: Og er þetta svona, er þetta concept plata? Skilurðu eða
1: Ég bara Þetta er bara Þetta er smá bara, ég er bara soundtrack to my life
0: Já,
1: einmitt Og hún er fjölbreytt Og hérna Já, bara Þetta er bara, já, ég er rosalega ánægð með þetta Og ég er nú eru Mér er svolítið sama hvað að öðru finnst Vegna þess að ég er bara svo sáttur sko Og hérna En það verið gaman að Þú veist, þessi plata mun rata til þeirra sem þurfa hann að halda Það svona mín svolítið smá nálgun núna
0: Já.
1: Ég bara þarf ekki að vera öskrað eitthvað gjallar hótt og eitthvað Smá svona eins og þegar við byrjuðum Þegar við byrjaði með Hipsum Apps Það var bara svona Ég vil að þetta tónlistin breiðist út
0: Já.
1: Og ekki það að ég sé að segja allum að hlusta
0: Já, já, ég skilu
1: Og það krefst þolinmæði Og hérna En þá er ég á sama tíma metin á þeim verðleikum sem ég vil vera metin á og það er á músíkinni þannig að bara já, en með þessa fjóruðu plötu og svo koma hinar þrjár aftur og streymisveitur eftir þrjár vikur að má ekki gleyma þeim sko.
0: Nei, nei, það er minni þetta áttur inn þannig að þú ert illa sáttur bara með þetta alls saman
1: Já, ég er mjög sáttur sko. Og ég er líka bara sáttur með allt að það hæfileika fólk í kringum mig og vinskap í kringum músíkina sem að þú veist, fær mig til þess að veist, ég var alveg svona að báða móttu með bara að fara núna í þessa plötu svona persónulega en svo bara svo að vinna með Kitta að vinna með kaktusi bara geðvegt gaman og já, bara, þú veist, þetta er allt þeir vita það best, sko, þetta er náttúrulega bara sesjón skáttriks sálfræði tíma sko Ég er eitthvað að trámadömpa þarna í fjóra mánuði
0: Þannig að platan hún kemur officially út á morgun streymisveitur En þú ætlar að það verður ekkert eitthvað svona útgáfa tónleikar eða eitthvað þannig hjá þér
1: Nei, ég hef bara ekki orkun í það Ég ætla að Nú ætlir bara að kúpla mig svolítið vel út eftir útgáfuna Ég tek upp við bókunum
0: Já.
1: Og svo er ég bara að fara í frí og spila golf en ég var með svona hlustunarpartí
0: með soundar þú ert ekki með headphone
1: já, já, já.
0: ég var að klappa
1: takk. En ég var með útgáfu hlustunarpartí í gamla bíó í síðustu viku
0: já.
1: Mætti tæplega 400 manns að hlusta bara
0: wow.
1: seldist upp og hérna það var bara æðislegt
0: já.
1: Ég söngi ekki nótu, ég bara spilaði plötunni gegn og sagði fólki hvernig blata verið til og aðeins að krukka í mínu tilfinningum
0: Hvernig sko þetta Þú ertu alltaf svona band og artist að byrja á þessu hlustunapartíun aftur
1: Já
0: Hvernig er þú að execute er þú þetta skilur
1: Ég ger þetta
0: Stóðst upp á sviði og aðeins hlustum hérna
1: Já, ég er enn og verið bara stóð upp á sviði var búin að pæla því ok, ég vil gegja sound og ég vil flottan ljósapakka og ég vil vera með LED skjá sem sýnir titilin á lögunum
0: já, þú varst með þetta
1: með næs nice grafík gefum þessu bara alvöru vigt ég vil hafa þetta sitjandi ég vil ekki að fólk standa og geti snúið sér eitthvað öðru og byrja að kjafta ég vil bara hafa þetta mjög koncentrerit þannig það var bara eins og eitthvað Clockwork Orange dæmi sko.
0: Já, þannig að þetta voru basically bara eins og tónleikar eða þannig
1: Já, nema ég sé bara eitthvað erum bara verið velkomin getum fá ekki fyrsta lagið Ít og play
0: Já.
1: Og sögum ég bara svona Þú voru ekki að mæta tónleika En svo fattaði ég eitthvað svona, okay, Ég þarf að standa hérna á sviðin Og horfa á í andlitin á öllu þessu fólki Heyra þetta í fyrsta sinn Bara, wow, hvað þetta er intens En svo bara settist ég vel inn í þetta Og ég var að sýna fólki voice memo Og ég var að sýna fólki hvað ég er að hlusta á Til þess að fá áhrifin í hvert og eitt lag Hleypaði maður þess inn í bara minn hugarheim Og já, spilaði bara plötunni gegn þannig
0: Já, en það var alveg svona proper bara kvöldstund
1: Já, svo bara sjörfum pleiði hits í lokin Taka þrjú lög í lokin og bara senda allar brosandi heim sko. Þakka þeim fyrir þólum
0: að
1: hérna
0: Það er búið að vera mjög skemmtilegt að fá þig Hérna Og við ætlum að loka þessu Á, ég loka læginu á plötunni
1: Já
0: Það breytist ekki neitt mm-hmm. Hvað breytist ekki?
1: Það breytist ekki neitt. Þetta íst, textin segir bara sem segja það. Þetta er bara svona upplýsi á þeim stað bara eitthvað herrið. Þú veist, maður byrjaði ykkur hérna, sjálfsvinnu og okkur dóti fyrir 10 árum síðan og maður er bara eitthvað bara, það hefur bara ekki breyst raskat. Og hérna, bara staður og stund ykkur, ykkur volæði. En svo bara, þú veist, að taka þessa tilfinningu og bara keira hann í gang og rokkana. Og þú veist, við vorum með alls konar áhrif í þessu lagi, bara eitthvað, þú veist, þessu er bara eitthvað þeysararnir og svo kjúr og flokk og síkul og svo, hérna, bara eitthvað, það var bara eitthvað síra, þú veist, þegar allir hljófarleikandi fóru að svona kontributa inn í þetta lag.
0: Já.
1: Það breytist ekki neitt, já, bara, það, að það sé niðurstaðan þessar plötu er eiginlega bara hilarious, en hérna, ef ekkert breytist það þá er ég samt bara mjög ánægður.
0: Takk fyrir þetta, Fannar, skulum hlusta.

heitir þetta. Nú styttist bara að ég fyrir mig tuta dagsins. Og ég ætla að taka kannski svo tvölu árni fyrir það. Fannar í Hipsum Hubs var hérna hjá mér og hann alltaf dálítið gaman að spjalla við hann. Platan Algrím Hjartans kemur út á já, öllum streymisveitum á morgun, 17. júní. Nú að samanlega fyrir við

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Sko, flugfélagið er tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga og ég búinn að finna hótel þetta hótel sem ekki búið að opna en þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Kláraðu þittið með alvöru skarti Sæn, sæn.is
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof Nánari upplýsingar inn á sýn.is

Pixies, Tony's Theme. Þetta er annað lagið með Pixies sem ég spilaði hérna í dag. En klukkan, hún er orðin rúmlega 11:30. Og þá komið að tutta dagsins í bóði eða bóla léttul. Og ég ætla að fara að hinga. Þetta er Slayer. South of Heaven. Þetta er tutti dagsins bóði bóla léttul.

Þetta er ASAP, nýjasta tíska. Mikið af nýrri íslensku tónlist að koma út þessar mundir. Það er náttúrulega þessi nýjasta tíska frá Hasar. Fannari Hipsum Haps var hérna hjá mér áðan. Plata sem kemur út á morgun hjá honum, Spaced

með perlurnar sínar Sænst eins og þeirri Svíin alveg með þegar kemur að því að segja með tónlist Ég ætla bara að segja að þetta gott hérna í dag, búið að vera gaman Fannar Hipsum Haps var hérna hjá mér í hátíðarviðtali Og svo kemur bolli að setja vatnina til fjögur og áður en Ómar Úlfur verður hérna myndi fjögur sex Síðan bara verður frí hérna á morgun, það 17. júní Og við ætlum að fagna sjálfstæði Íslendinga Þannig að engi tími til að vera eitthvað í útvarpinu sko Þannig að ég mæti hérna aftur á fimmtudaginn sem er bara þá getið það að verið sæl enda búta hjálmórum vísa úr Altamýri

Laugardalsvæk 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur

0: 399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
4: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
5: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: X977 Öðruvísi útvarp.

Bolli mættur á mækinn góða í ílvolt sætið eftir hann Thomas. Og það eru þetta bara sól úti og blíða eins og alltaf. Þetta er að breytast í ykkur að hitabelti segju hérna. Og er það askoti gott, ríkala gott. Herðu, við ætlum bara að hafa það notaldið í dag. Það er svona mín í föstu dagur. Og við þurfum nú alveg að hækka í þessu partí eitthvað. Það myndi ég að halda 17. júni á morgun. Ég er svona, ég oft tala fyrir því að maður þarf að vera að bera meiri virðingu fyrir þessu. En ég ger aldrei neitt sérstætt á 17. júni. Ég er bara svona eitthvað að hangja heima sko. En nú líka oftast vont við. Það verður gott í ár. Þannig að það er að gera að fara eitthvað. Það eru skrúgöngur og læti út allt tónleikar. Það geta allir fyndið eitthvað skemmtilegt. Það er að förum í Jet Lot Joe til að Take Me Away.

Na, þungt og gott. Þetta Múr, lagið Frelsari og við ætlum að halda áfram í alvörun tutta. Þetta Metallica.

0: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Kröns frá omnum. Þetta gott.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
11: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
13: Mamma mia.

Já, þetta eru The Strokes, lagið Going Shopping. Þetta er nýja stöffið með Strokes. Ansi gott, herðu. Englendingarnir spila sem fyrsta leika morgun á móti Króatíu og þetta er fyrir alla englendingar sem eru að hlusta. Þetta eru Oasis og lagið Stop Crying Your Heart Out. Ég vona að þeir fara ekki mikið að gráta, þeir eru að tapa móti Króatíu á morgun. Ég spái því, ég veit ekki hvað það

0: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Sko, Aspasinn er lagður af stað, skorun upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir. Hollandi sósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara á hótelinu klár í sósugerð þegar Aspasinn lendir ferskur með flugi.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
1: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
2: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

Þetta er Árni Vil, lagið Once a Week. Árni Vil er mikil meistari, það er nú bara þannig. Hitt hann hér á Suðurlandsbrautinni á dögunum. Hann var svona, hann vissi ekki alveg hvað hann átti á lappinn og hvað verið í gangi. Þannig ég leit hann bara hér ganga Suðurlandsbrautar og sá til þess að það var allt í standi. Og hann var nú bara ánægð með það, ég fann það. Þetta er maður góður, það er bara nákvæmlega þannig. Herðu, viljum að fara í lag sem heitir Chop Suey, eða með System of a Down. Og minningar mínar með þetta lag, í fermingagræjur bróður minns algjörlega í botni, hann að kynna mig fyrir System of a Down, við gera það ennþá stundum, að keira út saman jólapakka, og rifja upp þessi lögull með System of a Down. Það er kraftur og þor, heldur betur.

Herðu, ég að lesa ansi skemmtilega frétt hér inn á visi.is. Þetta tengist fjallinu, það hann Hafþór Júlíus og þetta kannski ekki mikið gleðiefni en okkar maður að reyna að hafa upp af manni og ég segi bara guð blessi mannin. Hann er sess að það var eitthvað á vappi fyrir utan heimilaðan seint um kvöld. Nú biðla hann til fólks að koma sér í samband við mannin. Og engi þeirra sem hafa skrifað ummæli við færslu Hafþórs virðist kunna deili á manninum en margir hafa haft orð á því hvað óheppilegt það væri ef skýr kynni hann hefði verið að yfirfara húsið með innbroti huga að velja hús Hafþórs. Svo er eina Bárða sem skrifað hér af öllum húsunum í Garðabæ á Valdan fjallið. Á, já, þetta er gott, sko. Ekki það að ég held að nú að fjallið sé blíður, sko. Það er margir verri sem þú myndir lendi í. Alveg pottet. En já, þetta er svona kannski ekki bestu húsi sem þú velur eða þú ætlar að fara að ræna eitthvað. Já. En svo stendur hérna alveg restina. Einni var að minnstakosti einn hópmeðlumur sem sagðist hafa orðið þess var að sami maður hafa verið að gangi ásakverfin í Garðabæ. Það er náttúrulega, þú veist, þegar vorst innbrotsjúfur, það var Garðabærin náttúrulega sniður staður. Það er mikið af stórum húsum og peningum og þannig að það er óta að mæla með því. Nei, ég þetta er jók. Þetta er Hoffmann.

0: Þú ert að hlusta á besta bóla dagsins. Sankvæmt dömunum, það er hérna, Tommi vill reynda að meina að sé nú ekki dömuna séð að tala það heldur gárungar. En ég nú alveg viss það að konur þessa lands tala besta bóla dagsins. Verð með þér til klukka fjögur og svo það þetta Ómar Úlfur sem tekur við okkar eigins. Svo bara frí á morgun, 17. júni. Og ég var einmitt að tala það hérna fyrir þættunum, ég gel aldrei neitt 17. júni, svona almennilegt, sumir með svaka boð. Sko ég var til að fara vinna meira við það, vera bara eitthvað svona, bara alltaf milli 2 og 4, þá er ég með heimboð, eitthvað svona. Ég nenni ekki mikið í skrúðgöngur og hef ekki verið að fara á eitthvað tónleika og svona. En 17. júni, farin er í bæ, ég maður nú alveg gert það, sko. En það er að vera dúlir við það. En svo hafði ég náttúrulega litla stelpu, sko. Þannig að maður neyðist til að fara að kaupa blöðruna og kandiflossið og allan pakkan. Það er bara eins og það er. Herðu, líf og fjör. Viltum að halda það frum í góðri músík. Hér eftir smá stund. Fyrst er það auðlýsingar, stutt skilaboð. Svo bara áfram gang. Öðruvísi útvarp.
1: 977. Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudags potturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, it's happening. It's happening.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
1: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem er algjörlega með þetta. Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Nýju sjö, öðruvísi útvarp.

ég er að raka augun í fyrirsögn hérna klára námslánið það greiðan inn á húsnæðislánið og ég gleymi ekki þegar ég fattaði hérna á sinni tíma bara hér, já, maður með námslán maður búin að vera með það í nokkur ár Eru best að kíka aðeins inn á þann þann meistar sem námslánið því ég gleymi ekki menn voru að taka námslán sko bara eins mikið gátu því að það voru hagstæðastu lánin eitthvað og til að eitthvað pening og ég tók nú bara til að borga eitthvað skólugjöld og dót sko og framfærslu og það sem þetta var búið að hækka og það var bara að þetta er bara að það allra hagstæðast og tekur svo er þetta allt verðtrykt og búið að hækka upp úr öllu veldi, valdi og þetta verðtrykt að dæmi sko er þetta ekki eitthvað Þetta er eitthvað svikamilla sko Málið að önnur lönd Flestu öll önnur lönd Þau vita ekki hvað verðtrykt ekki til sko Svo þetta eitthvað sér Íslands dæmi Og auðvitað eru námslánin eitthvað Þetta svona eitthvað sem þú bara eitthvað Nennir ekki að kíkja á Þú veist, ég búin að sleppa að kíkja á það núna í eitthvað tíma Þetta ríkalegt Herðu, þetta King Krúl Lagið

gott maður. Blister in the sun, þetta er viðvegandi á þessum fína, fína degi. Hvað er að gerast hérna? Ég ætla ekki að setja þetta á. Það er hér. Já. Herðu, það er eitt sem ég ansi mikið náhuga á. Og það er svona þegar birtast myndir af ykkur svona gömlum boxparta og það er svona eins og að sé ykkur tímafærðalangur í fremstu röð með ykkur síma sem átti ekki að vera til þá. Svo er hérna inn á DFAF.is, dularfull mynd frá Íslandi við ykkur heimsathygli. Er þetta tímafærðalangur? Og á myndinni, þar eru hermenn og fólk svona og vappi, myndin tekin árið 1943. Hún hefur farið mikla dreifingu, Daily Mail skrifaði frétt um málið í gær og birti myndina. Og þannig er maður sem virðist vera að tala í síma, farsíma, snjallsíma. Og þetta er svolítið sérstætt sko. Svo er ég að, er hérna frétt sem kom 2016. Og þá er þessi mynd sem er tekin á Bankastræti, Lækjagötu, sko þarna má sjá upp Bankastræti, Lækjagötu og Austurstræti. Og fólk er að velta þessu fyrir sér hvort að þetta gæti verið. Bubi Mortens tekur til málsala 2016 og hann segir, fór með stækkuranglegar á þetta, maðurinn er með síma, þá er spurning þessi, er þetta ekki tímaferðalangur, segir hann. Og ég er alveg til að segja bara já. Það er svona, ég er bara átti, ég trúi, langar að trúa á eitthvað meira sko. Og vonaði að sé til geimverur og tímaferðar langar og allir pakkin.

0: Þetta er Exið 977 Öðruvísi útvarp Exið 977 Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildarfélagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
2: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
5: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
7: Kröns frá Omnum. Þetta gott.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Exit 977

Þetta eru YouTube maður Lægi Vertigo Á, já, verður ekki leið að þeim að vera með Herðu Dengið, segir svolítið oft herðu Verðum ekki bara að taka því fagnandi Sko máli er að oft byrja fólki jæja þú spyrir ekki jæja og það samkvæmt einhverjum má það ekki sko og mér veist oft gott jæja bara svolítið skemmtilegt sko að jæja þetta vel í gang jæja þá er maður náttúrulega bara jæja það er komið að því að jæja það eru alls konar tegundur og jæja til jæja er Jæja er eiginlega bara eitt stórkostlegasta íslenska orð allra tíma, sko. Kannski matarboði, já, og þú eru þreytt og horfur konu að segja jæja, jæja. Hver maður uka því, jæja, jæja. Jæja, er ekki best að fara að koma að sér og bara kurta svona en góðu panik. Pælið að þessi í þessu jæja, svona í umhverfinu, þetta er kosturött. Ég veit að þeir hérna... Í hismin, hlaðvarp sem var í gangi hér búið núna kannast örglu við það Þeir byrjuðu alltaf á jæja bara út af því að sangvænt einhverjum útvarsfræðum það má það ekki kannski ég fara að taka upp

Ná, Black Sabbath lagði Sweet Leaf. Herðu, frábærar fréttir. Símafrí verður innleitt í grunnskólum Reykjavíkur í haust og áhrif þess á fagumhverfi, námsárangur og líðan barna mældi samstarfi háskólasamfélagið. Þetta var samþýtt að fundi borgarstjórnar í dag. Þetta held ég að sé hérna mikilvægt. Það á ekkert að vera símar í grunnskólum. Hvort að það sé voflókið að framfylgja því, sko. En þú veist, með hvað þetta tekur mikla athygli frá bara fullorðnu fólki. Getið rétt ímyndum að börnin séu engu skárri og jafnvel verri. Svo er þetta allt, þú veist, þú ert bara einhvern veginn aldrei, það geti alltaf eitthvað verið að taka því upp og þetta er svona, þetta býður ekki upp að mikið einhelti. Dóttir minn er nú bara að verða 5 ára, sko, þannig að það er ekki alveg byrjað, það er bara alls ekki byrjað og hérna, en ég myndi að halda að þetta væri svolítið flókið, sko. Og ég vann í félagsmiðstöð 2015 og þá var þetta svona, þetta komið á fleiri ferð og þá eru menn að lenda í alls konar leiðilegum atvikum í tengslu við þess að síma, eitthvað sem Þannig að þetta er núna auðvitað breyttur heimur. Ég held að þetta sé ansi gott skref, bara banna þetta, þetta eru börn og við bara við erðum að hafa vitt fyrir börnum þó að þau kallist úlingar, þá er þetta bara börn til 18 ára aldurs. Það er nú einu sinni þannig. Það er náttúrulega algjöri djöflar, sko, það eru þetta að díla við þau. Kef hann í félagsmiðustu, ég maður ranga ofta bara. Það er svona, nú að nokkra drengið hana, óf.

0: Þetta eru Arcade Fire Læði Wake Up
1: Herðu, við skuldum öllisingar stutt skilabóð Svo er það bara áfram gakk
2: Öðruvísi útvarp Exir 977
3: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur Klukkan.is
4: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski bar
5: Þarf húsið þitt smá ást Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarf fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin BM Vallá
6: Spýran Take away, take away, take away Spýran, heiðarlegur matur
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
9: Egils Appelsín Þetta eina sanna
10: Draumurinn heimsmeistara titil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með lengja
11: Kristall, það sést
12: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli fjögur og sjö Amerikan Bar, Austurstræti
13: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
14: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér
13: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera menn.
2: X, X, X, öðruvísi útvar.

Já, þetta er Bad Religion, lagði Jú. Hörðu, hörðu, jæja. Ég fór í boltamanninn á dögunum. Boltamaðurinn er þarna í Faxafinni eða Skeifunni þarna hliðina á Smáríkinu þar. Og magniða fallinu treyjumaður, lifandi. Þetta er orðnar bara tískuður. Ég fekk mér argentínsku, síðerma, hrikalega svo vel. Og svo fannst mér Mexikosa geggjuð, græn eitthvað neginn dítelun er alveg trilltir. Og þýska, þú er svolítið traditional fyrir ykkur hörð. Og náttúrulega bara brasílíska, alltaf klassík sko. Þannig að þú veist að skoða treyju, langar að poppa upp á þú veist, verið ykkur geggjar í treyju, þá ferði boltamann og græjar því upp. Þetta er hrikalega gott stöf, boltamaðurinn. Ekki klikka þessu.

Best of You með Foo Fighters. Herðu, við erum muna eitt að skólvar nýjan gólvar sem actually bara góður og það náttúrulega bara veisla sko það hann Gunnlaugur Árni Sveinsson hann að fara að taka þátt í opna bandaríska meistaramótinu og hann segir í segist vera lappin í öðru sér aðstæðar en hann vanur, hann náttúrulega bara að fara að spila við stóru strákana og við erum að tala það, hann mætti til New York á laugardag og tók æfingarhring á Shinnecock Hills vellinum með Bryson DeChambeau sem náttúrulega bara top 3 í heiminum og Patrick Reed og þetta eru bara stærstu strákandi sko. Hann segir hérna ég mætti nokkuð snemma, flögin og lögði það engin annar staður sem ég væri frekar til að vera á heldurinn hér umgjörin frábær og ég mjög spennti fyrir komandi viku ég mjög gott teimi með mér sem hjálpa mér að undirbúa mig ég að kynna staðastæðum og gera allt klátt fyrir komandi viku allt hefur gengið vel og enn tveir dagar til stefnu og hérna hann tryði sín á þetta mótíkinn undirkertni sem kallast Golf's Longest Day þar kefti þúsundir kylfingum örfæ sæti á mótinu og hann bara alveg góður sko og þetta ansi spennandi sko hann í LSU skólanum og þar í golfliðinu og þetta er bara æðislegt, það verður gaman að fylgjast með honum Gunnlaugur Árni Sveinsson mættur til leiks heldur betur legðu þetta nafn á minnið

0: Exi útvarp Exi 977 Áttu eftir að stofna styrktar sjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim klifta þroska hæfileikana í listnámi á heimsmæli kvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar Klara Einars, Háski og Krismundur Axel Miðasala á kótelettan.is
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
3: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza Shake and Pizza Egilshöll shakeandpizza.is
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
6: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
7: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
8: Þú líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Tjamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Ha?
8: Þetta alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
10: Ég komin í samband við Finna sem gæti selti litla hjörð til að byrja með. Já. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara viss að þau muni elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki trætt við þyrillur.
11: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

víser, smá víser inn í daginn, það alltaf gott. Lagið heitir We Might As Well Be Strangers. Það verður engin stranger sem mætir hérna til minn eftir augnablik. Nei, hlustandi góður, þetta engin annar en Story Tom, T-Rex. Það fer bara eftir í hvernig liggur á hann og hvað maður kallar hann. En mér stóft gott að segja bara Thomas Steindórsson, nafnið fallegt og maður líka. Ekki missa þessu, ætlum að fara víðan völl. Hann vildi aðlega tala konur og bíla. En ég sagði við erum að vera faglegir. Smá Linkin Park, eftirlega í Papercut.

0: Þetta eru kongunir í skröttum, lagði stresst og að þú ert ekki búin að sjá vinnbættið þetta lag, þá myndi ég drífa minn á alnettið og tjekka því en hingað til minn er komin, engin annar en Tómas Steindórsson, ertu hjartalega velkomin.
1: Takkaði fyrir.
0: Hvernig ertu svona á þessum degi, það er svona mínir föstu dagur.
1: Já.
0: Er eitthvað púki eða ertu bara svona rólegur?
1: Nei, ég er ekkert sérstaklega rólegur í dag, sko.
0: Nú?
1: Það er bara svona einhver verkefni.
0: Já.
1: Sem ég þarf að klára.
0: Sem þarf að græja.
1: Og ég er að fara að taka viðtal, er þetta klukkan 5:30 á ensku.
0: Já, já.
1: Meir um það síðar, sko.
0: Já, þetta er stórt.
1: Það verður risa tilkynning hérna í næstu viku.
0: Já, þannig að þú ert að fara að taka þetta viðtal sem verður svo spilað næstu viku.
1: Já, verður spilað næstu viku.
0: Og þetta er ekkit, þú veist, þetta er ekkit maður í bílskursljóset.
1: Nei, þetta er ekkit eitthvað erfifspant hérna sem
0: nei.
1: Fyllt í kaukinn, sko.
0: Sem við búið að grenja sig hingað inn.
1: Já, nei, þetta er aðeins stærra.
0: Já, þetta er spennandi.
1: Þannig að já, svona, sko, það minnst ekkert stressandi að voru að fara að taka þetta viðtal per se, sko.
0: Nei, nei.
1: Það sem stressa mig
0: já.
1: Er bara þessi zoom-linkur.
0: Já.
1: Og einhvern veginn svona taka þetta zoom og tæknin sko verði með hliðhóll.
0: Já.
1: Ég nefn ekki að vera að taka eitthvað viðtal og glemdi það að voru mjút hérna.
0: Já, já.
1: Eða eitthvað svona, skilur
0: við. Það er alveg glata.
1: Það er það sem stressa mig eða mest í þessu.
0: En þyrftir ekki að vera bara með eitthvað svona, eitthvað Julian með þér, eitthvað tæknir.
1: Jó, enda er ég alltaf að vera með hann. Ég er búin að ná því í gegn.
0: Já, ég, þá erum enn eitthvað stressa.
1: Nei, þetta verður ekki stress, sko.
0: Nei, herðu, þá eru nokkri lengri gær í, horfðir eitthvað á
1: þetta. Já. Sko, ég er nefnilega að það voru að helviti fínu tíma í gær, sko.
0: Já.
1: 4, 7 og 10.
0: Já, var ekki, engin eitt leikur.
1: Jú.
0: Já, var það ekki?
1: Jú, það var Íran á móti Nýsjálendingum.
0: Já, betur, hvernig fór það?
1: 2-2.
0: 2-2, móti Nýsjálendingum.
1: Já.
0: Herðu, eitthvað sem vakti svona stóð upp úr gær?
1: Það var náttúrulega þetta ótrúlega jafntefli grænhöfðið, já, sko, móti Spánverjum.
0: Já.
1: Sem sko
0: er þið það náttúrulega sko ég hefði orðið ríkur ef að Spánverjarnir hefði rifið sig í gang og unnið bara með tveimur mörkum.
1: Já
0: þetta eiginlega að
1: hvað gengur á sportbókin mín gersamlega tæmdist.
0: Það er ekki,
1: það er
0: 0,00 akkur núna.
1: Já, maður var alltaf að bíða eftir þessu spánamarki, en aftur á móti, þú veist, í fyrri hálfleik þá voru þetta bara eitthvað 3 sláar, sko, og 2 deddarar.
0: Já,
1: ég sagði með mér, ok, heyrðu, stíplan mun bresta þetta í seinni.
0: Já, þeir heldur
1: brútt. Svo gáttu þeir ekkert í seinni, sko. Það var ekki tættulegt færið þannig, sko.
0: Nei, þetta er ótrúlegt, sko. Ég er að skoða þérna leik í dagsins í dag. Frakland Senegal, það er leikur.
1: Leikur, það var nú opnun og leikur hann á HM 2002.
0: Það má ekki gleyma því. Japan? Nei, byttu.
1: Jó, Japan eða hverju,
0: byttu, af hverju voru þau ekki, Japan hlýtur að vera að spila.
1: Nei, heimsmeistar, ríkjandi heimsmeistarar.
0: Já, ok.
1: Tóku opnunuleikin þarna.
0: Já, ok.
1: Hvort þetta hafi verið fyrsti leikur í riðlega. Ég maður bara mjög eftirminnilegu leikur
0: af
1: því að frakkandi náttúrulega hefði unnið HM 98 EM 2000.
0: Já,
1: og mættu með þetta ósigrandi lið, sko, 2002.
0: Svo mættir hérna til leiks Írak og Noreg og þetta eru tvö mjög ólíka þjóðir.
1: Já.
0: Það er svona, þetta er svolítið, Írak Noregur, steikt rimma. Svo klukkan 1:00 Argentina Alsír og klukkan 4:00 Austurríki Jórdanía. Maður ætlum að vaki ekki eftir Austurríki Jórdaníu klukkan 4:00.
1: Ég ætla að vakna bara svona á bakaratímanum og taka hann.
0: Já, ég er bara
1: bakað. Já, svo bara bakaði ég mitt og með hann, sko.
0: Hörðu, en svona málana er náttúrulega leikur sem fer fram bara hér rétt hjá í Víkinni, Víkingur KR klukkan 19:15.
1: Já, er það
0: eftir að þetta er í kvöld.
1: Það er í kvöld.
0: Já, þetta er glæsilegt.
1: Já, einmitt, og við erum að fá verið bara veður.
0: Það er bara veður, það er bara heitt og gott. Já. Ekki mikið sól, svona, þú veist, það er samt bjart. Þetta er bara fullkomið.
1: Já, þetta er fullkomið og já, ég sko það er mjögulega bara maður er hans klukka 7 að segja. Hvenær er Frakland Senegal?
0: Hann er klukkan 7 einnig.
1: Já, þeir hefðu alveg mátt henda Austurríki Jórdan hann að 7.
0: Já, það er verið fínt.
1: En já, mögulega en þar er maður að fara að ræsa úr tveggjaská.
0: Ég er sko málið er að sko, ég kefti nú ekki bara spjaltölu vegna vinnu og klámfíknar. Ég kefti hana líka til að horfa á ég kefti hana einnig til að horfa á knattspyrnu. Það er drullu fínt að horfa leiki í iPad.
1: Já.
0: Það kemur á daginn.
1: Já, mér, sko, því ég get ekki hort í síma.
0: Ég var alltaf með þetta í símanum. Já. Og svo, svo bara munurinn algjör.
1: Ég held að engum fókus til í síma, sko, en iPodina, þú veist, það er alveg stærð í honum, sko.
0: Já, og það er bara endislegt. Herðu, Thomas, þú ert ekki að fara neitt. Nei. Ég er eftir augnablik, ætlum við að spá fyrir þessa helstu leiki.
1: Vá.
0: Það er bara stórt. Herðu, talandi stórt. Þetta eru þið Prodigy, hækkaði græjunum, baby.

0: geggja þetta er lagði Torfi og Orfi með Snorra Helga sinni Þetta er ljúfi tónar, vissulega Hörðu, ég var búin að lofa aðeins meira með Big Tom Verða að hleypa að örfa á mögulisingum, skilabóðum Það nú bara Tommy sem er að neyða mig í það Og svo komum við að vörmu spori
1: Öðruvísi útvar Exit 977 Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhús arkitekt sem algjörlega með þetta Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverjum morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skeptilegt í dag Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 3200 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
4: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
6: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
8: Þetta hefði geta verið flóknara

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Dinosaur Junior Læði Freaky Og við vorum að ræða hér boltan Hérna rétt að hann ég og Tómas Steindórsson Og við erum svona aðal að horfa í leik Víkings og KR Hvernig fer þetta Tóms Ef þú lítur í kristalkúluna fræðu
1: 6-3 fyrir Víking
0: 6-3
1: Ég held að það væri eitthvað þannig sko
0: Er það?
1: Já
0: Já, það er alltaf líkur á því sko
1: Óskar muni einfallega falla við sverð
0: Já
1: Óskar frændi
0: Óskar frændi, er þetta sem er því fræjan frænda?
1: Já, já
0: Ert þú ekki frægastur í þinni eitt?
1: Ég sko að, ég myndi alltaf við Óskar séum í fjórða eitthvað sko
0: Já
1: En þá er þetta nú orðið alltaf í rýts
0: Já, ymmit
1: Og ég sá hana bara fyrir tilvíðun á Íslandingabók að við varum frændur sko
0: Já, er það ekki bara Er það ekki svolítið heiður?
1: Jú, það er bara Þú veist, ég var illa sáttur þegar ég komið staði, sko
0: Nei, ég trúi því Ég hef engan svona frænda, sko
1: Nei, en svo þú veist ef við erum að fara í bara fjölskylduna, þú veist, frá af og niður
0: Já

0: Þetta er, já, voru passið að Kolbeinn Tumi getur verið að hlusta, sko.
1: Já, máli er að Kolbeinn Tumi ég myndi þá bara eiga við hann orð.
0: Já,
1: ég myndi bara ræða þetta, tala þetta í gegn.
0: Nei, nei, þetta er ekkert persónlegt þjóður alltaf
1: ég
0: vona.
1: Nei, nei, ég er bara að jóka, ég er bara fyrsta sem kom upp fyrir
0: já,
1: að skrifa.
0: Já, þetta er náttúrulega, já, ég er líka bara fátt í þér, rólegur.
1: Slaka á, þú veitur strössu.
0: Þetta er top 3 algjörlega. Já,
1: eigið þið eitthvað hann á, hættu
0: þú. Ká er fyrir kraftin sem kemur oss í gýr. F er fyrir fána KF erlaði F er fyrir fánan sem að félagsandan knýr R fyrir fólkið sem í rangárþingi býr En það fór ekkert sérstökt flug þalag
1: Nei, en kannski að Big Tom myndi endur gera
0: Já,
1: þetta
0: Já, þú veist þetta var í rauninu bara eitthvað svona kassagítars útgáð sko. Ég er að fá Big Band með mér og
1: já, gera þetta aðeins sko. Big Band, þú Big Band kall, braskall
0: Þetta fá svo einhverja nokkra brassara með mér í þetta
1: Hörðu, talandi það, ættu ekki að vera með bráðum faglega umfjöldinu um þessi lögur saman Fólk gefur alltaf gaman að því Taka fyrir þessi helstu Ég hefði láta hlustu þetta kjósa
0: Já, það var náttúrulega gert þetta mári
1: Nú, já, en
0: ekki Brenslan, Kájó og Hjörvar
1: Já
0: Þeir bara að voru með rísa könnun sko.
1: Já, en það er svolítið síðan
0: Já, þetta er svolítið síðan, já, og hafa komið mörg lög eftir það
1: Tíman er breytast og mennir
0: með Mér finnst svona lúmst bestalagið
1: Hvað?
0: Það er fylgjuslagið með Birni Braga
1: Já, þú veist
0: ég bara Það er þetta máli... gíra til að ég veit að það er erfitt fyrir þig og allt það
1: Mér finnst það erfitt núna sérstaklega eftir atburði vikunar
0: Já
1: Þú veist að tala um þetta hérna
0: Já, svona gott rocki, þessu skilur við
1: Já
0: Ramaskítar og
1: Þeir eru menn bílaðir samt.
0: Með hvað?
1: Því ég, þú veist Gæti ég ekki alveg fara að segja mér eitthvað svona laga Þú veist, Björn Bragi er hann verið eitthvað að syngja
0: Já, sko
1: Og hann að syngja Vestló
0: Já, ég get alveg trúið að hann hefur svona eitthvað verið
1: Hann var svona í einhverju leikriti
0: Og hann er svona kassagítið gaur, sko Þú heyri það, hann er alveg með rödd, sko Félagið elskum við heitt Sterkir saman stöndum Ef stríð er fyrir höndum Þá stöðvar okkur ekki neitt
1: Þetta er ekki ennþá búin að grípa mér Við erum

0: Við vitum líka eftir að segja stíflandina bara að stöðar og tengingar þarna.
1: Já, já.
0: Herðu, já, ég er spáið því að þessi leikur endi í jafntefli 2-2
1: 2-2
0: og ég er svona kannski meiri óskikki heldur en annað. Ég langar ekki að víkingarnir stingi af. Ég held með KR í sér deild. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilin.
1: Já, er það?
0: Það er bara þannig. Og það er nokkuð stort fyrir KR samfélag að fá mig einhvern veginn þannig að auki.
1: Já, já, já.
0: Svona, þú skalt ekkert vera dregur því.
1: Nei.
0: Og hérna, að ég við þróttarar.
1: Já.
0: Ég eru náttúrulega verðum til út á æfisíðu á sinni tíma.
1: Er
0: svo,
1: það,
0: já. Já, svo er já, bara að segja KR bara I'm the only gay in the village og þá færum við En það er minnisvarði á ægisíðinu með þróttara skildinum það sem no, hér okay. var þróttur stofna þannig að svo hafa allir körfuboltaleikmenn KR sem eitthvað hefur geta fæðist hér og alist upp hér
1: þannig
0: að það er KR slags í það
1: Var það Sindri Snær Jansson sem byggði ákveður brýr, var það ekki?
0: Jú, að, hann byggði ekki brýr, nei
1: Ekki?
0: Nei, nei, enga brýr Ég elska manninn en hann byggði enga brýr
1: Nei, ok, sér. Já, já
0: Hann er ekki mikið þróttarkynseldir
1: Já, er það alveg
0: já, já,
1: það er ekki neitt
0: Nei, já, nei já. það kannski frekar að Sólmundur Hólm hafi gert það
1: Já
0: en,
1: Nei, þú horfir ekkert á Sindri Snær Jansson sem þróttar
0: Nei, og hann vill það heldur ekkert
1: nei,
0: sko, Þannig
1: nei,
0: að ég er ekkert að móðgan sko.
1: Ég skil
0: Ég sagði hann að hann ætti að koma á leikbröðum en hann þórið því ekki þegar hann sagði ekkert munni viðtali eitthvað, svona lita ófjör orðfalla
1: já, já, já, já.
0: Og þá fekk hann líka sendingar frá góðum þannig að við málið er að stundum heldur fólk að það sé svona þróttar að sé soft sko, svona bara að hafa gott að sé bara eitthvað listakallar og
1: dótt já, já, bara kunni helga
0: já, já. En þegar þú talar illum félagi þá mætu við alveg trill
1: hver svona af þessu þrótturum hvað var svona þú veist eins og fyrir Sindra hvað var eiginlega verst fyrir hann hver myndi senda þú veist, ef eitthvað myndi senda á hann
0: já.
1: Hvað var verst í gaurin til að fá fá á sig skilur
0: Ertu að tala um mönnum sem hann ekki sendað hann veist, þá get ég ekki nefnt Jón Ólas til dæmis hann er búin að senda
1: Nei, ég er bara svona að veist að hvaða þróttar er verst að hafa einhvern veginn á

0: móti sér og ekki sínu hotni.
1: Já, svona bara í samfélagi manna.
0: Já.
1: Ég myndi halda, sko, þeir eru allir svo gamlir og lúnir.
0: Já.
1: Ég er, þú veist, á sem aldrei svona, þú veist, að stutti að við tökum við þessu samfélagi.
0: Já.
1: Þannig að kannski bollarinn akkur núna.
0: Já, en þú veist, fari ekki allir bara eitthvað hlægi bollana fyrir eitthvað að gelta, skilur
1: við. Já.
0: Grínarinn hérna.
1: Grínarinn
0: eitthvað að grínast.
1: Já, þú erum alltaf verst kannski að fá þó bara, þú veist, Kristján Kristján svona eða Bjarnól að toppa hana inn að félagsins. Já, ég held þú var meira að tala um okkur gárungan í stúkunni.
0: Nei, einmitt Kristján Kristján, er þetta ekki sprengisand,
1: jú, skilur,
0: jú. Já, þú veist, það var ekkit gott að fá hann einhvern veginn.
1: Nei, en grinnin, hann er það sængætt, sko, Bjarnól Lárusson, hann er eitthvað að segja, það
0: er allir hér. Er hann meira hothead?
1: Nei, hann er ekki hothead,
0: nei. Ah, okay.
1: En hann er hot.
0: Já.
1: Herðu, takk fyrir spjalli, Tómas, alltaf gaman að fá þig,
0: og
1: þetta velkomin.
0: Já, takk fyrir það.
1: Gaman að geta veitt þér rödd hér í ljósvaka
0: með. Já, þá loksins.

0: hættur um Alien and Farm, lagið Múis. En það er bara komið á lokum hjá mér í dag. Þetta er búið að vera gjöfult og gott. Ég verða sjálfsögðu reyndar ekki aftur með þér á morgun. Það 17. júní og þá þú að vera að borða kandifloss og þykist hafa gaman í skrúðgöngu. En ég verð hins vegar með þér á fimmtudaginn og það verður ánægilegt. Ég þakka samfylgdina. Bye bye. Þú byrjar að fá mjög Herðu, við förum í geitin. Þetta Iron Maiden. Bring your daughter to the slaughter. 7,8
1: miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over.
8: All the tapping. The tapping.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
9: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísi. Ice.
11: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
12: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
15: Optical Studio, pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
17: Hey!

Þetta er alveg klikkalag og þetta er hljósandi sem ger allt vitlaust á sátunni núna daginn. Það eru konar miðar í sölu fyrir sátun á næsta ári, þú ætlar að fara, ég fer, það verður gaman. Ekki spurning, ég Ómar Úlfur, komin í hljóstofu XS 97, verði hér til klukkan 6 að spila La Música Grande. Og ég ætla að byrja þetta bara á einu stærsta lagi Íslandssögunar. Ég ætla líka að tala listamann sem ég var að uppgötta á dögunum sem ansi margir þekkja. Og ég alveg kolfallin. Ég kolfallin. Klassisk tvenna umferðilega dagsins. Þetta allt á sínu stað. Ég mólarnir okkar bestu og lagið Amali.

Þetta er fyrra lagið í klassísku tvennunni Hljómplatan Ziggy Stardust and the Spiders from Mars The Rise and Fall, meir sjá undan Var gefin út á þessum dag ára 1972 og þarna var David Bowie búin að stimpla sér með látum og ég hef verið David Bowie aðdáandi ansi lengi, en hreinlega gerði mér ekki alveg grein fyrir hversu stór og mikilvægna var fyrir hann dó. Ég skal alveg viðkenna fullum fettum. Ótrúlegt. Setna lagið í klassísku tvennunni á X-inu 977 á þessum ágæta þriðjudegi var tekið upp á þessum degi 1965 og það hefst með þessum trommuslætti hér.

Þetta er náttúrulega algjörlega frábær hljómsveit og hefur verið það alla tíð. Þetta er Interpol hér á Exinu og lagið Obstacle One. Pearl Jam eru næstir með þennan söngul hér, Spin the Black Circle.

0: Þetta er umferðlag dagsins hér í síkast eftir Móman á X-inu 977 Þetta er Lexas Að plöturinn gefur mann of rope Hið frábara safe European Home
1: Öðruvísi útvarp X-i 977
2: Á morgun 17. júni lokað í versluninni Gleðilega hátíð IKEA
3: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
1: X-i 977. Öðruvísi útvarp. X-i.

Ég í mikill í neyslu, daglega, á tónlist. Og það svo magnað að það fullt af listafólki og hljómsveitum öðru sem ég með svona upp í hillu og geymtar svona mislengi og svona vita að ef þetta á að koma til mér þá kemur það til mér. Ég nefnilega, það þýðir ekki að þvinga fram fílun, það gengur aldrei. En stundum kemur þetta, Tom Waits er dæmi tónlistamann sem kom til mér ekki fyrir svo löngu síðan, akkurat bara svona mjög organist í kifti, geisladisk í góða hyrðunum, sagði, já, Tom Waits, spila hann í bílnum, Kolfjall, það er kannski ekki endilega gest daginn áður að daginn eftir, bara hugarástand mitt þann daginn var til sér fjall fyrir Tom Waits. Þetta gerist aftur daginn þegar ég var eitthvað að vesinast upp í skrifstofu hjá mér og sagði, Nick Drake, Five Leaves Left, ég að tjekka á Nick Drake og hvað þetta bóra langu dagur, mikill erill, setti Nick Drake og Kolfjall, ég hef aldrei, ég þekki söguna mjög vel, þekki söguna Pink Moon og andlegum erfileikum hans, aldrei hlusta á músíkina. Núna í Kolfallinu búin að hlusta mjög mikið á Pink Moon, ég búin að hlusta mikið á Five Leaves Left, ég á eftir brætileitir, hún kemur nú örglega tíminn ykkur tíðan og nú þarf ég að finna þetta fljótlega á vínil. Við skulum hlusta saman á Pink Moon.

Þetta er einn allra besta hljómsveit sem ég hef upplifað á tónleikum. Ég segi upplifað, það ekki nóg að sjá og heyra eða klæst og verður að upplifa öll þessi lög, alla þessar strauma, alla þessar stefnur og það er alveg ekki að ég myndi fara aftur á morgunum við byggðista á tónleika með The Cure.

0: Exið útvarp. Exið 977.
1: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjössamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Hey!
4: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það þetta bara virka?
5: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
8: Kristall, það sést.
9: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefrönd. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
10: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
11: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
0: Exit 977

Daníel Jón Barón sem er nú dagskrárgerða maður að rást við held að sé að leysa í poplandinu meiri sér þessa dagana Daníel Stór, gaman aðeins byrjaði þetta eins og allt gott dagskrárgerða fólk hér á X-inu nýju sér sög Island Full of Deadbeat setir þetta hljónsendin Super Serious hérna Detroit sveitin Electric Six Mulai Dance Commander You must have been

Hljómsveitin Sonic Youth, lagið Chapel Hill, þú ert að hlusta að sitja satt nómar á Exinu 97 og ég var hérna á hann að tala Nick Drake en ég verið búin að uppgöta hann og ég vissi svona innst inni að hann ætti eftir að koma tíminn einhvern tímann en það þýr ekkert að reyka eftir, þetta verður að koma náttúrulega, maður verður einhvern veginn að hitta á rétta tímasetningu, rétt hugarástand og allt þegar þetta kemur þetta á að koma og hann hefur svo sannlega komið til mín og ég held að þetta hefur bara lagið sem kveikta á svo strax, þetta fyrsta lagið að fyrstu blötu Nick Drake sem heitir Five Lives Left og ég mæli með að ef þú fílar eitthvað svona, svona þjóla gítar gull, náttúrulega geggjaður og gítar sem drengur eða var, þá skaltu hlusta á Nick Drake, hlustum saman á Time Has Told Me.

0: Exi útvarp Exi 977 Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart birtan í tilverunni
1: 48 þjóðir á HM Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst að eina sem örugt að Ísland vinnur ef þú spilar með Lengja
2: Þitt sumar, þín rútína World Class
3: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
5: Gefðu tíma Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
6: Á morgun 17. júni lokað í versluninni Gleðilega hátíð IKEA
0: Morgun blandan þín Hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann
7: Exið, öðruvísi útvarp

Tveir humor, exið, ég og þú, gaman að vera til Er það ekki? Þetta lagið epic En daginn, ég sagði frá því og ég átti að segja frá þeim svo oft Ég fekk post frá manni sem þú ættir að kannast Hann heitir Keanu Reeves, þekktur fyrir það að vera leikari Leiknum barnaldæmis í Matrix og John Wick myndunum Eða viljum nefna örfáar myndir Hann leik líka í Bill and Ted's Book of Journey sem geggjumynd Hann líka bassaleikari hljómsdana Dogstar Hann sagði, Omar, can you please play my band? We're already deep in an album, it's coming out, you know, it's gonna be fun, og ég sagði Kino, vinnu minn, eða K, eins og ég kalla hann yfirleitt, svona okkar á milli, auðvita, hér all in now.

Þetta er R.E.M. Imitation of Life. Ég heiti Ómar Úlfurgunar, ég heiti frábæru yfirleiti síðan klukkan fjögur. Ég segi bara gleðilega 17. júni, við heyrjumst aftur á 15. Ég ætla að enda þetta á Nick Drake. Ég spila svolítið á honum í þættinum, þessum tökja tíma þætti. Og ég ætla að enda á lagi sem svo geggjaðan titil því að þetta lag heiti Maður í skúr. Og ég á mína bestu stundir, einn með sjálfum inn í skúr, hvort sem það vinnu skúr eða bílskúr, það bara eitthvað svo dásanlegt að vera í skúr, að smíði eitthvað, lagi eitthvað, dundi eitthvað. Ég held að sé bara lífsnauðsilegt. Allavega fyrir mig. Takk í dag.

0: 977. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
1: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
0: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2 fyrir 1 af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
3: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: þúsundir gesta, einn áfangastað. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Gull léttul kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Við erum komnir til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
1: Komiði sæl og blessuð.
2: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
5: Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Þetta er Exit 977. Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars

0: þegar skart á skipta máli. Sæn. Sæn.is.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Body Fuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryði sér sæti á þetta stærsta gólmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
5: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
6: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
10: Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.

0: 977.
1: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
11: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Plussið 977 Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Vestlunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo Með rafræn skilríki og allt á hreinu Giggo, góð redding
0: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
4: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
5: Nú á matseli í IKEA Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni
7: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
0: X 977

0: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beint inn á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
3: Ævintýrið heldur áfram
6: Toys are for play
7: Tech is for everything
3: Nú takast leikfungin á við tæknina
8: The screen just took over
9: Oh, the tapping, the tapping
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní Sýnd íslensku ensku tali
10: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Svo dansaðu við mig, bara einn dag enn.
14: Plaxal kynir í samstarfið Arion, Nova og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hof.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór.
1: Áfengislaus.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

Exit 977 Öðruvísi útvarp. I know you love.

0: Þetta er Exið 977. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
2: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðlausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Exit 977.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Það er insane.
2: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: Laugardaginn 19. júní Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
0: Áttu eftir að fara á Ascot veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni Áttu eftir að kaupa miða potturinn stefnir í 3200 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
2: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
3: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna Góða ferð IKEA Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
5: Þú ert að lusta fótbolti.net á X-inu 977

0: Heil og sæl og velkomin í beinu útsendingu á X977, það er einkasti sem heilsar í beinni 16. júni, við erum fara að gera upp tíundu umferðina í bestu deildinni. Elvar Geir og Valur Gunnarsson, blessaði Valur.
1: Sæll
0: og
1: blessaði Elvar.
0: Heyrðu, við minnum á samstarfsaðilin okkar.
1: Já, heldur betur, við erum hérna með Túle.
0: Já, að sjálfsögðu.
1: Littul. Og hérna, og vinnupallar, EHF.
0: Já.
1: Ég er að taka húsið í gegn.
0: Já, þú ert ennþá með pallana.
1: Ég er ennþá með pallana. Það er góð til.
0: Það líst mér vel.
1: Yes.
0: Heyrðu, við ætlum að fara yfir allt saman og náttúrulega reisa slagur í víkinni í kvöld og svo var náttúrulega svakalegur markaleikur í Garðabænum, nánar að því hérna rétt á eftir. En gestur þáttarins með okkur hérna í kvöld er Kristinn Kjarnested. Velkomin, Kitti.
2: Takk fyrir það, félagar. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, bara gaman að fá þig. Eru þú varst að lýsa leik sem framfór í Garðabær, rosalegu fótboltaleikur sem ætlum að fara yfir á eftir. Það verðum eins og vera að byrja á þínum mönnum í Vesturbænum. Káringar sem að heimsóttu Víking í leik sem var að byrja eftir með mikill eftirvæntingu. Hvað heldur að margir miðar hafi farið bara í almenna sölu?
1: Það voru ekki margir og mér skilst að það hefur verið opið fyrir almenna sölu í eitthvað korter eða eitthvað álíka. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar og maður svona, þú veist, auðvitað gerum að sér hvernig fyrir því eins og ég nefndi í einhvern þættið um daginn að einhvern veginn allir stórleikir á Íslandi fara fram í Víkin og það er ekki stærsta svæði heimi. Þannig ég gerum grein fyrir því að þeir fara helviti fljótt. En það væri kannski gaman ef einn almenni áhugamaður hefði líka mögulega að kaupa, en maður skilur þetta svo sem.
0: Á, nokkulega, hvað varum margir káringar þarna, getið, veistu það?
2: Ég held þér að verið 250,
0: Já, þeir voru þarna við hliðin á stúkunni í stæðum þarna.
2: Já, fengur reyndar þarna einhverja smá rennu þarna í stúkunni, sá ég.
0: Á, já, já. Það var alltaf eitthvað, var stemmingi góð, Luigi hérna fyrir leik
1: og... Já, bara frábært veður og náttúrulega toppslagur og stemmingi góð, já, Luigi að spila hérna og þú veist, maður hérna einn, svona hefur á tilfinningun ef ykkur eru vanir svona stemningi í dag, þá eru það Víkingar og hérna, og sem að kannski, þú veist, já, ég segi ekki að sást á leikum en þeir alltaf eru vanir þessu, það eru fullt af stórleikjum að þessi ég segi.
0: Nákvæmlega, með hvað það sem vakti athygli þín var í byrjunarleiðunum?
1: Já, náttúrulega Stefánandi byrjar fyrir Eið hjá KR og Óskar var spurur út eða viðtali fyrir leik og hann talaði um að hann taldi að Steppi hendaði hafsendum Víkinga betur og sem maður skilar alveg þá pælingu og svo var Erlingur Agnarskoðun í byrjunarlið hjá Víkingum. Mm-hmm. Í staðinn fyrir Ármann Inga. Þannig að svona, þetta tvennt komur alveg smá óvart en maður alveg skilur þetta.
0: Já, það var alveg vita málkvændi Káringa myndu mæta í þannig leik, þeir myndu mæta alveg snælt og úðir og bara svo var raunin, þeir kerðu vel á þannig í byrjun.
1: Já, og maður var búin að heyra það, Óskar verður svolítið að innbrað því sko að þú getur ekki mætt hrættur á móti Víkingum. Þú verður að keyra á þetta, ef þú ætlar að gera eitthvað á móti Víking þá verður bara að mæta þeim eins og hverju eru lið og keyra á þetta. Og fyrstu mínútuna, fyrstu tíu mínútuna fannst mér Káringa bara betri í leiknum. Og hérna, þú veist, þeir eru með hérna, já, bara eiga svona nokkur svona fín færi eða bara allt í lagi tækifæri þannig séð. Mm-hmm. Og ég punktaði hjá mér að bara fyrsta færi Víkinga kemur á 14. mínútu. Og ja, þá fannst mér Káringa vera svona búnir að bara gera mjög vel. En að því sögðu að það var greinilegt líka hvernig Víkinga settu upp því að þeir reyndu að pressa þá alveg bara, já, þvílíkt mikið til að koma í veg fyrir þetta spil sem að Káringar eru þekktir fyrir og þeir gerðu það mjög vel. Þetta var bara svona, mér langar að segja típiskur víkingsleikur, það sem er svona, mér finnst þér stundum smá stund að koma sér inn í leikinn, svo þegar þeir komast inn í leikinn þá jafnast oft leikurinn og leikurinn einhvern veginn settlast og þá er það bara þannig í dag að ef að leikur settlast þá er víkingur oftast með betra lið inn á og það var svona smá tilfinningin það.
0: Já, þeir ná að vera yfir í hálfleik eftir að Helgi Guðjónsson brýtir hann í sinni kjölfarið á hotspinnu eftir boltinn hann, hann lætur skotið vaða og boltið fyrir hann af krumma og breytir um stefnu og endar í netinu. Rétt að koma og sagði, vaka verið svona einhvern veginn típist með við gangleik sem að Víkingur fyrir sig bara inn í hálfleikið með fórustina.
1: Já, bara smá áhyggjefni fyrir Káringa boltinn fyrir gegnum allan teginn í þessu hotspinnu og það gerist aftur í seinna hálfleik. Þegar maður, ég mani, þið voru mjög slagir að verðast föstu leikadrými fyrra, já, ég held ég að vera með rétt mál og þannig að var smá ágefni hvað hann fór í gegnum allan teginn eins og bara, þú veist, ef þetta bara fótbolti og hann bombar og fyrir bakið á krumma á inn.
0: Eitt nú fyrir Víkingi hálfleik, setna hálfleikur en bara Káringar að herja og markið lá í loftinu í rosalega langa tíma þar sem jöfnunarmarki hjá þeim sem aldrei kom.
1: Já, það var greinilegt að það var aðeins fyrir að draga Víkingum að því að þeir náttúrulega voru búin að pressa rosalega allan leikinu og bara búin að setja á gera mjög vel eins og bara flest þeim gera þeim á vellinum og hérna og svo koma það Kortes 20 minna kafli í seinni, Kortes kafli í seinni það sem að við Elvar horfum okkur annar og svo bara heyrðu, helgi spurningu, hvort heldur hvena Káringa jafna þetta?
2: Já, en náðu hérna kafla hérna, eins og þeir að tala um sem að hérna var mjög góður og bara herjuðu virkilega á þá en Víkingur er bara, þeir eru búin að spila eins og þeir töluðum á þann, þeir eru búin að spila svo marga svona leiki, mm-hmm. þeir kunna þetta og hérna auðvitað náttúrulega svekkjandi að hafa ekki getað haldið svona spennunni aðeins lengur svona en þetta er svo sem ekkert búið þeir eru að fara náttúrulega að spila í Evrópukeppni og þó að séu með breiðan hóp að þá kemur svona inn á milli geta komið einhverju leikir en að káfaríkandi þurfa bara að halda sínu striki, þetta er mikil framför finnst mér frá svona kannski Já, svona leik svo gegn Víkingi fyrra mm-hmm. en svo bara, þú veist, undir lokin Elías og Ómar út að tara ekki inn og bara til að þétta, þeir kunna þetta þeir eru bara með besta liðið og hérna, en fengur svo sannarlega leik í kvöld
0: Já, heldur betur, og svo, náttúrulega, á Víkingandir tvöfóta fórustin og hann að nýta sér mistöki, náttúrulega þeir líður ekkit illa og þurfa þess að verjast, þess að við gerðu hann bara langa tíma í setna hálæg og svo gera Akoto sem var bara búin að vera þrjusu fínn í leiknum hræðileg mistök.
1: Mér fannst bara Akoto að vera með betri mönnum hjá Káir, svo bara er hann hann undir smá pressu í vörninni kemur sendinguna miðuna og þá náttúrulega eru svo fáið tilbaka hjá Káir og Danni Hafsteins kemst inn í sendinguna einn og rennur á Valdimar sem að skora í tómt marki. Þetta var algjör synd að þeim segja, Akoto virkilega flottur hérna og hérna, og þarna voru með Káir ekki búin að liggja á þeim og maður bara svo bara, já, Káir ekki búin að liggja á þeim 2-0 fyrir Víking og bara, þetta er bara, þú veist, þú ert bara til sigurar og hérna, og þarna náttúrulega bara fór leikurinn eftir þetta vissum að Káir ekkar voru ekki að vera hefna þetta
0: Nei, það er bara þannig, hérna Aron Sigurðarson, hann var svona talsvert frá sínu besta og hlutinu var ekki að ganga upp hjá honum bara eitt besti leikmaður deildarinnar og vont fyrir Káir að hann hafa átt svona off-kvöld
1: Já, mér var svona bara alls ekki góður þessu leik bara allan leikinn, margar hotspunnin sem að bara fóru líka við beint út af svo bara, já, mér var stann, hann var off í þessu leik og þeir þurftu náttúrulega öllu sínu að halda þarna steppin á ykkur en ekki heldur að komast inn í leikinn hún sagði Ekroth og Vatnamar og annað og þú veist þannig að en, veist, en eins og Kitty segir að þá er þetta klárlega framfari á KR en við erum úr svolítið hættulegum stað þegar við erum að tala um að næstbesta liði deildinni er að tapa 2-0 og maður tala um að þeir stóðu sér helviti vel þá mótið þessu víkisli þá erum við deild sem er kannski frekar
2: Já, ég menna þetta er náttúrulega bara þeir geta skipt endalaust inn og það veikist ekkit liði hjá víkingunum Karfrílur hann er búinn að vera feikilega öflugur Amin er búinn að vera frábæri á KR hann svona held ég að hann hafi átt pínu erfitt uppdráttar gegn Karli fyrir Levi en þetta er bara þú veist, það verður bara að halda áfram markmiðið hlýtur að vera bara númer 1 og 3 að ná Evrópusæti en auðvitað hefur verið gaman að ná í 3 punta í kvöld en Káir þarf bara að koma sér í Evrópu, byggja ofan á það og hérna liðið er út. Mm-hmm. Þannig að ég er full að trúa því að þeir geti tekið margt gott úr þessum leik þó að það venda með tappi sem er sjálfsögðu alltaf svekkjandi.
1: Já, mann alveg var að vonast til að kannski sem hlutlust á orðið deildarinnar að Víkingur myndi ekki vinna hann leik upp á spennu en þetta er alls ekki búið, alls ekki, eins og Gylfi sagði við tala til eitthvað sín að hérna, þeir voru ekki á topnum á þessum tíma í fyrra og unnu og hérna en þú veist næsti leikur á Víkingi er held ég er ekki með fyrir fram með að móti fram
2: Jú, passar það er nákvæmlega þannig
1: og við nefndum þann daginn að eftir þessa tvo leiki þá kannski getum við fara að krýna ykkur allavega komum ykkur að putta á titilin eða vinna þessa tvo leiki þegar manni finnst þetta að vera liðin sem er að spila á móti þeim
0: Já, og grátt og svo eiga eitthvað breiðablik þar á eftir
2: Bikarleikinn, en hann er líklegast bara í næstu viku skils mér og undanúrslita leikurinn og síðan þá aftur Breiðablik Víkingur nokkur dögum senna í deildinni
0: mm-hmm.
1: Já.
0: Þetta víkislið þannig eins og bara margótt bóðtalinn er ekki búin að tapa leik í deildinni og gerðu bara það jafntefli fyrstu fyrir búin að vinna allt gjössanlega síðan Þetta er svo fullorðið og flottlega sko.
1: Ég held að Albert Brynjar hafi talað um fyrir leik hérna í uppbytuninni að hérna, töpuðu ekki síðast í ágúst í fyrra og þannig að þeir eru búin að fara gegnum helvítið langan tíma núna og mér langar til að hrósa einu manni sem að kannski færa ekkit mikið umtala því að það er átt svo lítið að gera hjá þeim en Aron Snær í markjunni á Víkingum kemur inn í þetta náttúrulega við mjög erfiðar aðstæður mm-hmm. og hérna, mjög veist, hann verður búin að standa sér frábælega og hann má segja eins í mögulega auðveldustu stöðu í deildinni eða því að þú með þessan varta múl fyrir fram, en það er líka bara erfiðasta staðinu þú ert markmaður. Mm-hmm. Það er alltaf að vera á tánum og svona mitt, mín sín á markmanni hjá Víkingum í dag er að þú mátt ekki klúðra leikjum. Gerðu bara þitt og svo er bara öryggi í honum annað með langaði nefnum. Mér veistu ekki að hafa nefndan nóðu sumar.
2: Ég tek undir það. Mér veist hann búin að vera feikilega öflugur og hérna staði svo sannarlega vel, þannig að hann má fá kredit
1: og bara öruggur öllu sín og vörninn er bara örugg með fyrir aftan sig, þetta er bara vel gert Aron.
0: Já, aðeins kannski bara lokum með bara KR, getaði þú bara ánægð með svona hvernig svona þróunin hefur verið á liðinu og í hvað svona átt þetta er að stefna.
2: Já, og mér finnst menn gera vel í að fá hérna inn svona meira stál þegar Arnur Ingu kom. Mér finnst líka þjálfarinn hafa þroskast, alveg eins og liðið. Mm-hmm. Já, við höfum bara að sé það að hafa verið leikir að sem að staðan hefur 4-2 hálfleik og leikurinn hefur enda 4-2 og hérna, en það er ekki þar með sagt að það sé eitthvað fyrir að liggja tilbaka, en það er allan svona aðeins meira verið að pæli því, og hann sagði það bara sjálfur að menn læriðu kannski frá síðasta tímabili eins og títt nefndur blikaleikur þar sem að Káur kynst yfir þeirra 7 mínútur eftir og það átti bara að skora fjórðamarkið og fymta. Mm-hmm. Endaði í jatifli. Þannig að já, mér finnst þetta að vera á rétti leið og hérna þú veist, það er hægt að byggja hún á þetta, en síðan kemur náttúrulega alltaf annað upp á teiningin sko. Það er, þegar menn eru að standa sig, að þá eru lið frá Norðurlöndunum sem er að falast eftir leikmennunum og við vitum það alveg að sko, Víkingur mun alveg leysa það þó að fara einn eða tveir frá þeim. Mm-hmm. En það verður allt annað dæmi upp á teiningum að það er sama gerast og káur. Þannig að það verður miklu erfiðara, er bara að við ekki einhverju einaliðis er ræðu við að það fara einhverju í atunum en sko, á þess að koma einhverju í staðinn. Mm-hmm. En það verður fróð að sjá, það er ekkit langt í að glugginn opnist.
0: Nei, nokkala, og náttúrulega bara búist eila við því að Amin Kosett sé að fara, búið vera að kroppi í krumma þarna líka, en á samanskapi er káringa verið orða þá við Átna Vil og við Jason Daða. Og svona með við uppáðnar sem er að heyri í kringum Amin Kosett, þá allavega mun vera einhver peningur til að kaupa menn í staðinn.
2: Já, vissulega, en það er kannski svona það sem að menn þurfa náttúrulega að hafa alltaf hugfast er hérna, hvað ertu að fá í hvað stöðu, sko. Luke Ray, hann er bara góður hæra megin.
0: Já,
2: svona það er líka bara góður hæra megin. Þannig að hérna er svona mitt mat. Þannig að ég held að við þurftum að fá aðeins öðruvísi típu heldur en Jason Daða ákkurat núna ef að kósi tver, en hann er frábær leikmaður, ekki miskil mig.
0: Á, nokkulega, reyna að fá bara Víking Stafangri til að kaupa Luke Ray bara í staðinn.
1: En hvað eru að tala um Víkingum? Er Óskar Borgþórs að fara út þá og hvað er verið að orða eitthvað þar?
0: Ég er ekki Óskar Borgþórs alltaf að fara klára tímabil núna.
1: Það er með tilfinningi með Víking. Mér finnst að allir gæti hugsalega mist, eins og bara þegar Valdimar fór ekki út hérna fyrir tímabil. Og ég meina, þú veist, hvað eru að tala um Helga Guðjóns eða Óskar, bæði við Danni Hafsteins var frábær í dag, ekki sé hann sé að fara út, ég ætla að nefna hann senna. Já. Og hérna, og einhvern veginn að því að mannum finnst Víkingar haldur allir sínum líka. Mm-hmm. Þannig er svolítið erfitt.
2: Já, það er náttúrulega með vinna alla leiki, þá er erfið að kveðja og það er freistandi kannski að reyna að klára tímabili, reyna að ná einhverjum árangri í Evrópukeppninni í enn stærri glugga. Mm-hmm. og býða þá til áramótana, þannig að en kannski svona í fyrsta skipti í langan tíma þá er kannski Víkingur með fullir myndingu fyrir þeirra frábæra ævintýri sko, að fá virkilega erfiðan anstæðing í fyrstu umferð í Evrópu.
1: Það var ofnað þar.
0: Já, heldur betur, mæta þar bara ungversku meisturunum, fengur bara, bara erfiðast að mögulega anstæðingin. Það var svolítið svona svekkjandi, það var alltaf að vita að vestri myndir að færa anstæðing. Asiabæsjanum móti Karabakk, það eru mjög áhugaverk hvernig bara fyrri leikur þar fer sko.
2: Já, og líka bara, þú veist að þvælast alla leiðina þangað, það fer drúur peningurinn í það, koma 25-30 manna hóp þangað.
0: Já,
2: en maður fekk svona pínu flashback þegar maður sá dráttinn hjá Víkingunum, því að hérna það var nú einhverjum einu, tveimur orðum eftir að maður hættu þessu, þá kom þessi nýja regla að þú tapaðir í meistaradeildinni í fyrstu umferð, þá færðustu bara í næstu keppni og fjast annað tækifæri og jafnvel þriðja tækifærið. Mm-hmm. En við vorum nú hérna á þessum tíma að fá Celtic og Rosenborg. Mm-hmm. og vorum bara rotaðir í fyrstu umferð og þá var þetta bara búið. Þannig að þetta hafa íslensku liðin, Víkingur og Breiðablik nýtt sér. Já. Þannig að þetta er svona eins og segi, þeir fá verðutt verkefni Víkingarnir.
0: Mm-hmm. Á lokum alveg bara maður leiksins, hver er það?
1: Ég, við sko, Gilmi og Skilvi og Danni mjög góður á miðinni, svo var bara vörnin og bara heilt yfir bara þetta víkingslið og bara varna dæmið og bara hvernig þið gerðu þetta, það var mjög vel gert, en ég myndi örugglega að nefna þá svona top of my head.
0: Þetta er betur, öflugur segir á þeim, þá skulum við fara bara í markaflóðið sem að var í gangi í Garðabænum, Stjartan 4, Breiðablik 4, það var náttúrulega Jón Þór Hauksson hérna mættur, náttúrulega bara að byrjum að áðurum förum í þannig leik, bara á þessum þjálfara skiptum, það er svona langur aðdragandi að þessum brottaristi, búið að tala um heitt sæti ekki eðlilega lengi hjá Jökli.
1: Já, já, og manni fann svona einhvern veginn, maður átti vona þessu, þetta kom hann ekki óvart. Svo er maður að heyra að leikminn hafi verið ósátti við þitt og þá er náttúrulega erfið að láta þjálfara að fara þegar hann er með leikminn á baku sig ef það er rétt sem maður veit svo sem ekki dum. En já, manni fannst að vera svona bara því miður, óumflýjanlegt og ég held að þeir urðu að gera eitthvað. En svo sá maður þennan líka í byrjun og maður hugsaði, shit, þetta getur verið vissinn. En hérna, maður skilur alveg þetta því miður að þeir þurftu að skipta um þjálfara og það er erfitt að vera eitthvað hissa á þessu alltaf.
2: Já, ég, þetta er alltaf leiðilegt þegar svona er, en þetta var orðið pínusúrt. Ég meina það kom að tímabil hjá þeim, er vinnan alltaf fyrstu tvoleikina í mótinu og síðan er eitt jafntefli og hérna sex töp í næstu sjö leikjum. Þannig að svo bara ferðu í, þú veist, ég heldur sér búin að átta sjálf á því Stjarnan að þeir eru ekkert að fara í Evrópukeppni með að við bara hvernig staðan er í deildinni, þannig að þeirra leið þar var mögulega í gegnum bikarinn og svo taparu fyrir lengi dvelda liði. Þannig að menna var bara ákveðið að nú var ég komið gott að þeir þetta gera eitthvað og ef mið tekja leiknum í kvöld þá byrja þetta alls ekki vel fyrir þá, en þetta endaði vel, þannig að það er kannski, það kemur oft

0: en síðan áður að koma með tvö mörk fyrir hlé og maður hélt svo að myndi brotnaði undan þeim þegar Kristófur Ingi skoraði fjórðamarkið en heldur betur ekki, þannig að þetta er bara, ég held að Jón Þór sé bara mjög ánægður heilt yfir með leikin.
1: Já, og bara einhvern veginn svarið frá liðinu.
0: Já, mér fannst þeir hérna sína og þeir áttalegu skilið að jafna, 4-4.
1: Aron Bjarnason með tvö mörk eins og segir, hann kemur hann að Breiðablik í 3-0 og þá var náttúrulega var maður að fá alls konar skilabóð, bara heyrðu hvar endar þetta og fyrir sagt hérna martraðar byrjun Jóns Þórs og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Ég fannst þetta bara að vera svona clear cut, bara heyrðu, við vildum ekki að við myndum reka þjálfarann. Fuck off. þetta bara einhvern veginn, það var þannig, bara 3-0-28 mínútur. En já, þessna bara, ég veit ekki sko, auðvitað getur maður hrósa stjörnumönnum fyrir að koma tilbaka og sína karætti sem að klálega má gera, en að Breiðablik hafi verið 3-0 yfir á móti brotnu liði og missaði þetta niður í jafntefli 4-4 eftir einmitt eins og segir að hafa komist í 4-2 yfir, það er það sem ég tek út í þessum leik. Þú veist, það er eitthvað sem bara á ekki að gerast, finnst manni. Og þegar maður hjælta svona mögulega blikana væri ok, við erum að fara að sína þetta, en þú veist, þetta er bara algjört disaster og hérna, og eins og Kitty segir, bara ekkert ósangjönt að þeir jöfnu þetta.
0: Nei, og það er svona kannski líka, þeir eru náttúrulega búin að fá sig 20 og hvað, eitt mark eða ekki, eitthvað svoleiðis í fyrstu 10 leikjunum, held ég.
2: Já, getur verið 19.
0: Já, blikarnir, þannig að hérna, já, eða hvort þessi 19 mörg, þannig að það er bleið að 2 mörga meðal til í leik. Ég, sko, það virðist vera, Ólafur Ingi sé kannski ekki alveg svona viss hverjir eiga verið vörninni, því að Ásgeir Helgi byrjaði mótið, Viktor Örn var þá á bekknum, Ásgeir Helgi kemur inn á í dag eða í kvöld vegna meiðsla, Davíð fer út og þá færði Ívar Örn sig í bakvarðastöðuna og hann var í vandræðum þar, það er bara að segja þess eins og er.
2: Já,
0: ekki vanur að vera þar.
2: Nei, og bara vombrið fyrir þá, og svo er þetta ekki að orðið hérna, að þeirra kaupa Ívar til að svona koma kannski vekk fyrir ykkur óvissu í vördinni fyrir tímabil. En það er bara einhvern veginn virðist ennþá vera svona smá brasaðum þar.
0: Já, hann hefur ekki alveg, held ég náða, standa undir já, vermið honum, ef svo má segja.
1: Nei, Emil Atlason með þrennu, voru það bara svona hinn típisku Emils mörk?
0: Já, hann er ótrúlega hérna öflugur hérna þegar hann er á sinni degi og frábært þriðja markið þegar hann fullkonaði þrennuna, hafa meira átt að velgert hjá hann og tók hann á lofti og svo var skallamark nánast bara frá línu á fjærstöngin eða sem hann var búin að vinna sér stöðu, þannig að það var frábært mörk hjá hann, svona ekta sendera mörk.
1: Og maður sem hann er, svona jöfnunarmarkinu byrnir svona ringasólu, náttúrulega maður sem að ég bara hefur þurft að stíga upp því að hann var góður svona lofandi í byrjun í fyrstu leikjánum hjá stjórnunni, bara góður þar, en sé bara einhvern veginn slöknað á honum.
2: Já, hræðileg staðsetning að tóna í markinu fannst mér hjá Blikum. Ég skil ekki alveg okkur hann tekur skrifandi vinsti þegar að vartamennir með það hotn og tekur hann samt frábælan biti á nærstöngina. Og hérna vonandi kveikir þetta svolítið á honum, að því hún sem segir alveg að mér veist hann bara hafa verið tindur í allt og mörgum leikjum. Og ég veit ekki hvort það var einhver taktik, mér fannst það stundum allt og von í vartamennum annað hérna hjá hinn leiðinu, en vonandi kveikir þetta á honum, að því við þurfum alveg fleiri skemmtikrátt eða dildina.
0: Já, ég menna þetta var bara annar markið hans, þannig að vonandi bara nær hann að byggja hún á þetta.
1: Hvernig voru bara loka mínútunar, 4-4 á 8000 mínútu, en þá eftir þá einhverjar 15 mínútu með uppbótartíma, var eitthvað sem að, var annarkvort liðið nálægt?
0: Já, ég menna þau bara, bæði liðið náttúrulega að reyna að vinna leikinni þegar þetta voru orðið 4-4, en það var ekkit svona, hann hérna fékk nú fínt færið hann Bjarki Rafn Barkarsson, þannig að fyrir stjörnuna, en svona hýtt hann ekki nægilega vel fyrir gjöf og hann var á Martegi, en svona kannski, já, ef það er rétt að tala eitthvað sé sangjært, þá hérna, þetta enda allavega 4-4 og hérna gerir náttúrulega ekki mikið fyrir liðin, náttúrulega enn minna fyrir blikana, því bara þetta er svona hálfpartin eins og að tapa, þeir eru 3-0 yfir og 4-2 yfir og þú endar á því að missa þetta niður. Þeir eru langt á eftir bæði, ekki bara Víking heldur, bara hreinlega á eftir KR og Fram í Evrópu baráttunni og þeir geta bara í næstu viku, ef að leikurinn verður í næstu viku í byggarnum, að þá geta þeir bara verið úr leik þar. Þannig að þá þurfa þeir að rífa sig upp og það er bara búið að vera pínu brasa á þeim. Ég menna þeir eru með 5 stig í síðustu 15 af 15 mögulegum. Þannig að það er ekki

0: eitthvað sem að maður bjóst við fyrir, fyrir leikdegina.
1: Þetta er svona leikur bara á milli tveggja. Við höfum oft skipt deildin upp í þrennt. Þú veist, það eru þrjú gólið, mm-hmm. svo kom ykkur 6-7 þarna fyrir neðan og svo, svo kannski aðeins lagarlið. Mm-hmm. Og þetta er bara svona típisku leikur hjá þessum liðum sem er í miðinni. Já. Því miður, að þetta eru Stjarnan og Breiðablik, við vorum að vonast til að myndu, þú veist, vera bara góð í sumar, en mér veist hvorugt liðið hafa verið gott í sumar og, og hérna, þú veist, ég, liðin sem við fjöllum áðan, ég sé hvorugt þeirra liða að tapa niður 3-0 á 30 mínútum á móti liðið sem, sem að er í jafnmiklu vesenni og, og, og Stjarnan. Og hérna, og þannig að þú veist, eins og segi, bara hvorugt liðana er eitthvað mjög gott í dag, finnst mér, og bara, já, þannig að ég veit ekki alveg hvar maður að staðsetja þessi lið.
0: Nei, en, og Stjarnan, sko, hérna er með hvað 4 stig á heimavelli og 7 stig á útivöllum og það eru 6 fyrir norðan. Og þeir eiga sem sagt næstu 4 leiki, það eru útileiki, það er kannski ekki verið að fyrir þá. Þeir, þeir hérna, ég held þeir eigi heimaleikangtöðun meðan ágúst, því að fyrsti leikurinn sem sagt í ágúst er útileikur. Og það eru 3 útileikir í hérna, júlí. Oh. Þannig að, að, að það verður að, þetta verður aðeins að sjá en já, eins og ég segir þeir hafa ekki verið að gera merkilega hluti á samsóknvætun.
1: Það sem að þessi bæði líkitt að horti í samt að þessi miðju barátta er bara þannig að það virðist ekki vera neitt lið sem er líklegt til eitthvað að stinga af í hennu, við getum orðað þannig, og það er hérna, og þá eru bara, þú veist, hellinga leikjum eftir og þú gæti alveg náðu þessi fjórðarsæti þá ef við tökum það eins og staðinni núna og vona bara Víkingur verið bikarmeistari. Mm-hmm. Þú veist, þá er það Evrópusæti.
0: Já, það er bara ekkert ólíklegt.
1: Nei, ég meina, þú veist, og hérna, þeir bara verða að horfa í það að það getur allt gæst í þessari miðju baráttu þarna sem þetta þessi lið eru sem virðast vera svona mm-hmm. bang average.
2: Herra, við ætlum að heyra eitt viðtal, heyra hvað Emil Atlason hefði að segja við Ívar Björgvinsson sem var hérna á vellinum fyrir fótbolta.net.
3: Já, Emil, hreint ótrúlegum, 4-4 leikir lokið, bara hvað er þetta að segja eftir svona leik?
4: Bara frábær skemmtun. Þetta var brösileg byrjun hjá okkur. Það voru miklar tilfinningar hjá okkur. Unnum okkur inn í leikinn og já, kannski bara jafntefli sanginn niðurstaðan.
3: Einmitt, þið byrjið heldur illa, eruð 2-0 undir eftir 6 mínútur, 3-0 eftir tæpan hálftíma. Hvað heldur svona, komið eitthvað vanstilt inn í leikina, hvað heldur að við svona olli því?
4: Nei, það er alltaf bara, eins og sé, miklar tilfinningar sem na, við leikmenn höfum upplifað núna. Gagnvart að Jölli hafi verið látið fara. Og við bara mann sem er sárt saknað, er að kemur því. En í dag það var bara gleði og gaman og gott að ná góðu játtöfli.
3: Mitt Jökull látinn fara eftir afturöldingatapið, hvernig svona fóruð í leikmannhópinn, bjuggust þið við þessu eða bara hvernig voru svona tilfinningarnar?
4: Það voru bara erfitt sko. Jölli búin að gera frábært starf hérna hjá Stjörnunni. Hann hefur hjálpað mér mjög mikið. Hann hafði trú á mér þegar enginn í Garðabæ hafði það. En eins og segi þá bara leiðilegt að við gátum ekki borga um það og skila góður frammistu. En hún er bara áfram gakk, það er bara við erum bara miðið í tímabili og við þurfum bara svolítið að halda áfram og það er bara áfram gakk og næsti leikur sko.
3: Náði Jökull þá að kveðja leikmannahópinu?
4: Nei, hann mun gera það ekki, en við erum búin að heyra í honum og allan að ég er búin að heyra í honum og einhverju aðri líka, þeir munu taka örgulega bolla með honum og svona þannig, en það er bara frábær maður.
3: Og nú er mitt Jón Þór ráðinn í hans stað, hvernig hefur svona hafa fyrstu dagarnir undir hans stjórn verið og hvað er hann svona helst verið að leggja kannski áherslu á?
4: Það er bara, hann er nú ekkit eitthvað rosa mikið að breyta miklu eins og hann hefur nefnt sjálfur. Hann hefur aftur á móti bara komið með sitt eigi presence og það er bara mjög flott sko.
2: Já, það er Emil Atlason eftir leikina áðan og það er búið að tala um það að leikmennir hafi já, bara verið á bakvið Jökull, þáttir að það ekki sést inn á vellinum eins og það og þarna ég menna, já, og þeir séu bara sættir og bara heyra það bara á honum hátna að þetta eru, eins og að segja sjálfur, það eru tilfinningar í spilinu.
1: Já, kemur svolítið og þú veist að því að maður hefði haldið eftir svona margar tapleiki röð með svona gott liða, það væri kannski komin ykkur kergja en þú veist eins og þetta hljómar þarna þá bara hans sárt saknað en eins og Emil sagði að þeir bara sýndu ekki á vellinum og þá er að ég segi bara því miður fyrir stjórnin þá geta ekki gert þetta annað.
0: Nei, ég tek alveg undir það og maður hefur svo sem séð umræðan og Jökull náttúrulega dáðu sonur Káringa þannig að okkar, þannig að Íslandsmeistari á sinni tíma, frábær náungi, þekki hann vel og hérna þannig að það snýst ekkit það, þetta er ekkit persónlegt en það er afar erfitt að fara og labba á hvernig leikmann og spyrja hvað vilt þú gera, sko, það eru menn í þessum, þessum stöðum sem þurfa að taka ákvarðanir og stundum er þetta bara svona stundum þarf ekki meira til eins og við þekkjum, þú reykur ekki leikmennina á miður tímabili, það bara gengur ekki upp en þetta er hundleiðilegt en þetta er bara niðurstaðan og ég er alveg samfærum það að hann verður komin aftur á leiðalínun á þeirna að hann er langt líður
2: Fáum við mannleiksins frá þér, getur?
0: Já, það verður náttúrulega velja mann sem að situr þrennu og hérna og hann, ég ætla nú líka bara svo sem að rosa honum fyrir vitali sem vorum að heyra þetta, bara fallega sagt hjá honum og hérna, þeim er ekki sama en þeir verða bara núna eins og hann sagði áfram gakk og nú er bara hverði hann kominn og við óskum honum allsins besta en nú verða þeir bara sínið inn á vellinum í næsta og þar næsta og þar næsta leik
2: heldur betur, á 4-4 það er bara ótrúlega hvað maður orðið vanu því einhvern veginn í bestu deildinu að sjá einhverja svona tölur í leikjum og það voru svipaðar tölur sem maður voru akkurir í gær á greifa vellinum í sól og blíðu þegar að Káa tók á móti fram og þar enduðu leikar 3-4.
1: Þetta var stórkostleg skemmtinn þessi leikur og hérna og byrjaði bara strax á annari mínútu þegar framar að fengu færi þegar Vuk Rendónum hérna fyrir og ég held allir að við rétt mista boltanum, bara ok, fínt svo bara koma mörkir hann að færi bandi og báða bóa og bara já, þetta var svona með skemmtilega leikjum sem ég hef séð í sumar, ég skal alveg þykja það.
2: Já, og bara fullt af atvikum þetta líka, ofan á allt annað.
1: Já, og náttúrulega í stöðin 1-1, það er að segja Þorri hérna skora fyrir framar eftir hotspilna sem að boltin virtins var að fara soldið langt út af þegar hann einhvern tekur snúning og
2: skrítið mar.
1: Mjög skrítið, það var bara á vellinum og hérna og tekur snúning og skrúast í hotnið og svo jafnar hérna Grímsi eftir mistök frá Þorra, þar sem að Þorri var eitthvað dóla með boltan í vörninni og missir hann og svo er dæmt löglegt mark af Káa stuttu seinna.
0: Já, það var mjög sérstætt, það var bara sérst alveg eins og er og maður svona hefði óskað þess að aðstoðardómarinn hefði getað séð þetta hérna, því þetta var bara það var ekkit að þessu marki, það er bara óskað með fatt mál.
1: Og bara því ofta sem maður skoði það þá því minna sér maður hvað Elías er að dæma á, því að það var alltaf Káa maður nálagt Viktori, hann fyrir sinn eigin mann, gott að vera ekki ægir jarl sem hann fyrir í og fer út í teginn, missi boltan og byggi hann að baldfæran á fjær og bara skorar og hérna og ég skildi ekki á hvað hann var að dæma en 5 mínútur setna komast Káa menn yfir og aftur, maður er hlutlösið þessar að deildu alltaf og ég hugsa að djúlir ánæður skoruðu svona snemma eftir þetta þannig að þú veist, það er erfitt að benda á þetta hafa þátt gríðaleg áhrif en auðvitað, þú veist, var lögulegt margt tekið að Káa en Káa kemst yfir hérna 2-1 bara ég held 6 mínútur setna
2: Allþór Jónasson skora þá í tvígang hvað fyrra á vítapunktinum og skora sann aftur þessi vítadómur, hvað sér að mála?
1: Ég fannst þetta víti ég meina Freyr held ég að sé sem að Freyr Sigurs þannig að tölum hann nánur eftir hann fer þarna inn á skotamarki svo var hann neldu niður af Bigga Ball.
0: Já, mér fannst hann vera búin að skjóta.
1: Já,
0: en ég meina þegar þetta kom sko en hérna, já, það var dæmt víta á þetta og allir kláraði það vel, hann er að hérna.
1: Sko er ég nefnilega var eitthvað að sjá þessu umræði þegar ég sá þetta, sko ég held í fyrsta lagi að hann væri bara hérna, þetta var svona eins og í herminn sem að gauði skotir, þetta var bara platún kofrið, sko, hann lá hérna, þetta var bara rosalega hvernig hann datt og hann var bombaði niður, er þetta ekki bara svipað þegar að Káa fekk víta móti Þór fyrir sumar?
2: Það var alveg líkindi,
1: sko. Ég ætla að skoða fyrir þátt, ég gleymdi, en mér svona rámur í það og ég meina, þú mátt alltaf ekki negla leikmann niður þó að boltin sé ekki nálægt og eins og ég sá þetta aftur, ég ætla að skoða betur þátt í eiginlega glendi að þá fannst mér þetta vel púra víti en ég er búin að sjá þessa umlæði mitt líka. En allavega, þú veist, hann skorar á svo víti og bara örugt.
2: Já, heldur betur og já, þannig að staðan hálfleik 2-3, Freyr Sigurðsson sem við hræðum enn betur á eftir, hann skorar á 60 og þriðju mínútu kemur fram í 4-2 og svo er það að færa einhverjum Jóhann Símon Edmundsson sem að minga munum 84 mínútu en lengra komust Káam en ekki framara sem að unnuðanleik. Fóru norður og tóku öll stíðin og halda bara áfram að vera á kvínandi siglingu.
1: Já, mér þetta var, hérna, eins og sé, þetta var stór skemmtilegu leikur. Mér fannst hann samt svona smá vorfinningun á honum. Mér fannst aldrei greinilegt að liðin voru að koma úr fríi upp á varnir og annað. Mér fannst þetta svona, þú veist, það var losara bræður á þessum sem bara skemmtilega fyrir okkur áhörundur. En já, og framarar klára núna káa þarna, sko, fara þarna norður og 4-2 og manni fannst þetta ekkert verið í hættu. Ég held að Rúni hafði nefnt það í viðtal eftirleik, manni fannst þetta ekkert verið í hættu. Svo komust hérna mikur út í 4-3 og gerði þetta svona aðeins í lokin káamenn. En framarar eru bara svo, þeir eru bara stabilir, finnst manni. Þú veist, þeir eru bara með og maður skoðar byrjunulega þeirra fyrir leiki og manni finnst bara vera vel mannaðir og vel drillaðir og bara, já, bara gott lið.
0: Já, ég er sammála því og bara mjög skemmtilegt lið. Þeir eru eitt af þessum liðum sem er bara búið að vera skemmtilegt á þessu tímabili og það er ekki mikið meislum hjá fram og það eru bara mörg lið í bestu deildinni sem eru bara með flott byrjunlið. Það er bara þannig. Ef menn eru heilir, þá eru bara liðin góð og við erum að sjá bara fullt af markaleikjum, þannig að þetta bara meita að halda sem lengst svona áfram, það er ljóst.
1: Já, og bara, þú veist, tipling að koma tilbaka hjá þeim sem er svona punt fyrir punti mögulega besti leikmaður hjá leikmaðurinn í framliðinu, finnst manni. Og það tipling datt út, þá kemur Freyr þarna inn fyrir það á miðina og mér finnst bara Freyr verið skemmtilegt leikmaður í deildinu og í þessum leik fannst mér hann stórkostlegur.
0: Já, svo eru bara framarinnir að fá bara líka framla frá varamennu sínum, þeir eru að skipta inn á og ég meina Róbert leikur upp eitt markana, hann springir hérna upp kantinn og þetta er bara solid hjá frömmurum og hérna skemmtilegt að fara hann upp í Ólafsvatal, flottu völlur, allt meira áttar hérna, þannig að frábær þjálfari, þannig að góður aðstofumaður, mikla tilfinningar þar og þannig að þetta er bara frábær ánægur hjá þeim og þeir náttúrulega vissulega er náttúrulega vikingnæst en þeir geta náttúrulega, þú veist, þeir eiga eitt leik á KR. Þannig að þeir vinna hann þá komast þeir upp fyrir káringana.
2: Ná, bara þetta með þú talar um þjálfaran Rúna Kristinsson, bara maður sem að þú náttúrulega þekkir ansi vel og starfaði með lengi og alltaf bara það sem hann er búin að gera þarna, já, bara fyrir þennan klúb, hvernig þetta er búin að vera stigvaksandi og einhvers sem sagði við var, kallaði þetta hvað þjálfræðilegt afregn bara að ná þessu með fram.
0: Já, og hérna það væri, auðvitað eru framarinnir búin að reyna að styrkja liðið sitt og hafa gert það, en maður væri svona, maður sagði það fyrir þetta mót, ef maður fengi afbragðsframherja að þá myndi fram svo sannarlega geta barist Evrópusæti og þeir fá Atla Þór, hann hefur ekkit verið eitthvað stórkostlegur, en hann er samt sem áður, þú veist, ákveðin ógn með þessa hæð og þess að það er, og Jakob Bíström hefur verið fesku þegar hann hefur komið inn á. Þannig að þeir eru með fleiri vopn fram á við, heldur en höfði fyrra, meiri breytt þar að segja fram á við. Við getum kannski sagt að þeir eiga kannski pínlítið vúkinni, svona miða við hvernig hann, hversu stórkurslega hann var í fyrra, þannig að framararnir eru bara eru bara í toppmálum, það er bara þannig.
1: Ég rána á nefnir alltaf því að mér finnst hann skulda mörg, mér finnst hann sko, hann getur verið með miklu fleiri mörgar en með. Þú veist, við munum allir eftir Þórsleiknum hérna sem fyrir 1-0 fyrir Þór, þar sem hann fekk einhver XG upp og ég veit ekki hvað, svo fara hann dauða færi þessu leika og hvað finnst þess að þriðu myndi
2: bútið. Já, það geta sett þrennuna,
1: bara dauða færi, það sem hann skýtur honum yfir. Það er ógnaðunum frammi, en maður vildi svona kannski að hann væri með aðeins fleiri mörk og svo nefndi það ekki Robba Hugsa, hann sem hefur líka komið mjög sterkur inn í þarna, þessa flóru af þremur fínum sendurum sem það getur orðað þannig.
2: Tilbúin að koma inn á bekknum og láta þessin taka líka.
1: Já, akkurat.
2: Og þarna maður lauksins Freyr Sigurðsson, bara hvað er þakkið á honum með að hvernig hann er bara að vaksa í þessu framlið?
1: Ég er náttúrulega, hef bara séð hann þegar fram, ég veitur svo mekkit hvernig hann var þegar hann var yngru hana, en það sem maður hefur séð þarna.
0: Og stið ekki þetta að hotna fyrir það?
1: Ég hef reyndar fyrir oft á Djúbó sem er hann 100 km frá, kona mínu þann. En hérna, það sem maður hefur séð af honum núna, mér finnst þetta bara frábær leikmaður, þetta er bara svona, hann er hérna, er erfitt að vinna hann boltan, hann sér leikinn vel, hann lætur boltan ganga vel, svo hann alltaf rosalega þægilegt að vera með ægi og freddi í kringu sig, og svo tipling freddi eða ægi í kringu sig, alveg bara, þetta er frábær miðja hvað það var þar, en hann, mér finnst hann bara oft vera að standa uppbrotna, og ég get ekki tala nógu vel um hann, og þessi leikur, eins og ég segi, bara tek hatt minn ofan, hann er stórkostlega í þessum leik.
2: Já, heldur betur eins og tölum að hann fara bara að fara sér hann í leikamóti Víking og það verður eitthvað, búin að vera á svakalegu flýi, en förum að þessi í káalið, ég er svona að hugsa að þegar voru að horfa á hennar leik bara, mér finnst káa bara í einhvern veginn aldrei vinna góðlið, ef við getum orðað á þannig, með fullri virðingu fyrir liðunum sem þeir hafa unnið, þeir unnuðin hann akkurarslag, þeir tóku, þú veist, IBVF og F og bæði einhvern veginn þegar þeir voru algjöru þrótti, en þegar þeir svona fá góðlið, þá bara vinna þeir ekki.
1: Nei, ég held að sé bara svolítið til í því hjá þér og það er ekki það sem er ætluð sér fyrir þetta tímabil, er ætluð að byggja upp lið sem að gæti vera að keppa við þessi lið í efri hlutanum og allavega enda í efri hlutanum.
0: Já, ég meina þetta hvað, er þetta ekki bara þriða tímabil í röð sem að þeir bara ger ekkit í fyrstu umferðunum, það bara gengur ekkit hjá þeim. Þeir unnu nú minni mig ekki fyrir ný sjöundum fyrir fyrra, frekarna sjöttu. Þeir eiga hins vegar leikmann sem að hefur skemmt okkur hérna í gjönnum tíðina, sem hefur enga með ná sér á strik, sem heitir Daniel Dejan Djuric og er bara á bekknum.
2: Þetta er bara orðið bara eitthvað rannsóknar.
0: Þannig að það er svona spurning hvort að þeir ná eitthvað að kveiki í honum, en Káa hefur undir stjórn þetta, þeir hafa svona þeirra líður á tímabilið, þá hafa þeir farið að rakin stigum og hérna það eru fullt af flottum fótboltamönnum hjá þeim, en svona, ég veit ekki, ég er ekki alveg viss um að þeir, ég er ekki viss um að þeir ná að hífa sig í efri hlutan, en hérna, þeir verða ekki í einhverju fallbaráttu.
2: Nei, maður er bara að klóra sig hausnum með Djuric, þegar svona byrjaði svona umræðan um það, þú veist að tala um hann, hvað hann hefur verið mikil vonbrigði og allt þannig, þá hugsaði maður, nú fer hann að rísa upp, það er einhvern veginn karakterin í honum, það er eins og sem bara algjörlega slökkt á honum og það er ekkert sem bendir þess að hann sé eitthvað að fara að vakna, sko.
1: Ertu vissum að það sé karakterin í honum? Ég með hugsaði ekki, ég hugsaði bara, þetta er ekkert endilega leikmann sem ég vil hafa í mínu liði, það gengur illa, sko. Vist, ég er kannski meira þar með þess að sko en auðvitað, það er létt yfir honum og þetta er skemmtilegu strákur.
2: Ég var að búast til því þegar svona umtali byrjaði fyrir alvöru, nú fer hann og skorar og tekur eitthvað fagn það sem hann kemur með skota og umræðina og eitthvað, hann væri Djuric sinn
1: vonandi að því við höfum að sé hvað hann er góður þegar hann er góður.
2: Já.
1: En þú veist, en hann kemur inn á þarna 64 og þú veist gerir ekki mikið og svo eru ykkur ágæti stöðað í lokinna sem hann er einn á einn minni mig og hann bara hleypur inn í mannin og maður bara svona fann á akkurur að stundismennum akkurur að hvað er orðinni þreytir á þessu, fá þarna Ólafur Daniel Djuric þarna fyrir tímabil og svona er ekki alveg að fá nógu mikið út eins og þau vildu, sko. En þetta ekki það þetta sé allt á þeim, það er alltaf hljómar eins og þetta sé allt á þeim.
2: Já,
1: það er bara
2: alls ekki það þegar þeir komu, þannig að þeir eru svona létta ábyrðina af Hallgrími Mar. En nú bara en Hallgrímur þarf bara ennþá að vera keyra á vagninn og bara einn.
0: Já, ég sko bara Daniel Dejan, svona kannski við lokum á hann, sko. Ég hérna bara viðkenna, mér finnst þetta bara einhver skemmtilegasti leikmaður sem að hefur bara verið í bestu deildinni undanfærin ár og hérna gjörsanlega frábær og hann svona óheflaður bæði inn á vellunum og í vitulunum, hann tala svona svolítið djúparklega. Og hérna, það var ekkit að trubla þegar hann var í Víking og var að skora á móti Blikum og þvert á móti, sko, hann virtist þrífast á því, sko, en þetta hefur svona verið hjá honum. Ég bara bíð eftir að hann komist almennilega í gang og ef það gerist að þá náttúrulega munu káa með fáfullta stigum, það er ljóst.
2: Já, getur þú gert ráð fyrir því Valur að káa hrökk við ganga?
1: Ef við getum náttúrulega gert ráð fyrir neinu, en þeir, þú veist, og að rökkva í gang eru þá að tala um enda í top 6
2: eða taka bara fórsetta byggarinn enn og aftur,
1: þú veist, við getum náttúrulega gert ráð fyrir neinu, ég meina þetta er ekkit bara að þú getur bara gett á on takkan hérna eins og þeir virðast hafa geta þetta fara náreindar, en ég veit ekki, ég eins og þú segir, mér veist ekki vinna góðlið, ég var svolítið erfitt með að staðsetta lið og líka deildin er bara þannig að þessi miðjudæmi að geta allir unni alla og vinna 2 leikir og þá ertu allt í einu góðun við fimmta. Veist, þannig að ég veit ekki, ég ætla að segja bara, veist, við getum ekki gert ráð fyrir neinu en kemur mér á óvart, þetta er umjulega leiðlega svar, ég gerum mér grein fyrir því að neða kemur ekki á óvart eða myndi gera, og ég hef trú á Hatta sem þjálfara, en ég held að sé komið tíma á þarna og það er ekki að því að hann er að gera eitthvað verri hlutin aðra myndi gera, ég held að bara sé komið tíma til að hatti fara hann og ég held að sé góðu þjálfari.
2: Já, bara eitthvað þreita komin í þetta.
1: Ég bara er mögulega, ég aftur, ég er bara að tala hérna úr stúdíó í Reykjavík, sko, ég hef ekkert fyrir mér, ég sé ekki neitt.
2: Til þess aftur hérna.
1: Til þess aftur hérna. En hérna, þú veist, en svona það er tilfinningi mín að það væri kannski bara komið tími til að bæði myndu skipta og þú veist, aftur, ég held að hann geti meira að fara í eitt af stórlegunum, sko.
2: Eru fyrir þá til Keflavíkur á HS Orkuvöllin þar sem að FH einhver gerðu sem lítið fyrir og unnu fótboltaleik sem fyrsta á tímabilinu og alveg við fórum til Keflavíkur og sáum þennan leik þar sem Adolf Daði og Kjartan Kári komu FH tveimörgum yfir Ljúpisins með markarna bara í blá lokin bara þessi leikur, verðskuldað sigur hjá FH eða?
1: Já, mér fannst það, mér fannst Keflingar svolítið bitlusir hérna framhóðið og hérna og við fórum hana í blíðskapa veribæðveginn og rósa Keflingum, búin að gera vel í hérna aðstöðumálum.
2: Pallurinn góður hann
1: uppi. Pallurinn góður, við horfum stundum að Keflingur leikju hugsa um hvað eru fáir í stúkunni, þú veist það var ekki endilega þarna. En ég hugsa að sé að þegar allir eru sjálfbúðulegir, þegar litla afgreiðsla þegar þeirra borgarana og
2: allir að grilla og dæla bjóður.
1: Allir að grilla nema, það var ekki smá kósi. En hérna þegar rosaði fyrir það, já og bara munurinn á FH í þessum leik og öðrum leikjum sem maður hefur séð með þeim í sumar er að það var alvöru bara átt að það inni.
2: Já.
1: Og það bara virkaði eins og þau voru bara, heyrðu, nú eru að kemja til Keflavík, þetta er bara leikur sem við verðum að vinna og berjumst og eins og við höfum margoft talað um og margoft rætt og allir vita ef þú berst þá getur unnið, en þú getur ekki unnið eða þú berst ekki.
2: Mm-hmm.
1: Veist, og hérna, og þeir bara voru frá fremsta til aftasta manns að berjast eins og bara ljón allan leikinn og það vann hennar leik fyrir þeim, af því að mér fannst, Keflingar voru ekki hættulegir, en þeir voru ekki hræðilegir í leiknum.
2: Mm-hmm.
1: Þeir sýndi alveg ágætis taktaðin á milli, en aftur, FH bara vann þetta á baráttunni, leiðum við að segja.
2: Já, og meðal þess sem að FH getur náttúrulega tekið út úr þessu, við erum að tala um það að Jökull sem er átt svolítið erfitt uppdráttar í markinu, ekki bara á þessu tíma, þetta er bara afturheldingi fyrra líka, menn hann tekur alveg krúsjál vörslu í stöðinu 0-0,
1: já.
2: Þannig Keflavík ekki hefði geta náð fórustunni og svo náttúrulega skorar Kjartan Kári í bara og ekta Kjartan Kára mark. Bara stórglæsilegt
1: sem maður er búin að bíða eftir.
2: Á,
0: já, ég, hérna, þetta var sterkt hjá FH. Ég heldur, svona, ég hef ekki hugmynd um það en ég get ímynda mér að þar hafa mennskast niður fyrir þessa törn núna og hérna, það þarf að segja eftir hérna, síðasta hól og áður að landsleikja hliði kom að bara stilt þessu bí mót. Við erum að fara núna í þráleiki og við þurfum að taka nýju stig. Því að það eru IPVF og Þór sem eru framöndan og annað liðið þar er í bölvuðu brasi.
2: Mm-hmm.
0: en hitt liðið er bara komið verulega óvart og IPVF er svona þetta lið sem að sko er afar erfitt, mér finnst þér ætti ekki að vera á lenginni, þú veist, veist aldrei hvað það fer frá hann sko. en svo koma bara þarna, þú veist hvað, 4-1 og hvað var þar á 5-0 eða
1: Já,
0: 6-1 eða eitthvað svoleiðis á móti KF
1: sko.
2: Bara lukku hjól sko.
0: Já, þú veist þannig að virðist vera kannski komin eitthvað svona feskleiki. Það er þann í eigum að þú veist, ef þú ert með útlendinga þá þurfa þær að geta eitthvað og þeir tóku bara ákvörðun þarna, þeir losuðu sig bara við tvo gæja Júgoslava, fyrirvændi Júgoslava og hérna og það er einhvern veginn náð að koma svona baróta og kraftur í það og þannig að en feikilega gott fyrir F-angana, en þetta var græsleikur, þeir eru græslið.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þeir þurfa að gera slíkti sama á teppinu gegn hinu tveimur leiðunum.
2: Þetta er bara alveg nauðsynlegur sigur fyrir það sko. Keflvíkingar hins vegar búin að tapa tveimur svona sextiga í röð eftir að það fengi allt þetta lof og bara eiga það skilið, þetta lof sem þið fengu fyrir þess að góðu byrjun en það er svona aðeins að detta niður hjá.
1: Já, og maður var svona að bíða og sjá hvernig þeir myndu koma eftir þetta tap á móti IPVF og maður heyrir frá ykkurum þarna, þú veist, það var búið að segja þeim fyrir leika þeir myndu fá viku frí þarna fyrir eigaleikin og það maður bara leið svolítið eins og verið komnir í fríi þá og svona, af því að þeir eru búin að vera svolítið svona, leiðum að segja spútni glið deildarinnar að mörgu leiti og Halli, þú veist, þjálfari fyrir fyrstu votta að vera átta þarna umferðina og svo leiðis, þannig að maður beðið svolítið spenntur að sjá hvernig þeir myndu koma eftir það og tap á móti FH, á móti þessu FH-liði sem er í þessari stöðu á heimavelli er náttúrulega bara hræðilegt. Svo það sé alveg því sé alveg til að en mér fannst þeir ekkert agalegir í þessum leik, þú veist, ég sá alveg hellingi í þessu liði sem ég hugsaði bara svona, þú veist, þetta er ekkert, þú veist, þeir þurfa ekkert að færa eitthvað spíral niður núna ef ég get orðað þannig.
2: Nei.
1: veist, og ég sá heldur kannar enn að því sögðu að þessi tveir tapleikir á móti IBF og FH þeir segja okkur líka það að þeir getur alveg farið endað í fallbarátt.
0: Já, ég held að Keflavík verði nú í fallbaráttu en þeir hafa gert vel í mörgum leikjum, þeir styrktu liðið sitt ekki mikið fyrir þetta tímabil, þannig að mér finnst Halli vera búin að gera feikilega vel með þá og hérna það er svona baráttu á kraftur og þeir bara komið mér óvart, ég ætla bara að segja það, bara sé frá þessum leik mínu menn vorum bara hefnir að vinna þá í fyrstu
1: umferðinni
0: og það hafði verið svona leikir sem þeir eru mistur að kraftur í þeim, það er barátt í þeim og það er bara svona að þeir virðast af að náða að fara í þessa leiki þannig því að þú getur ekki varlega leikina til að berjast og þeir hafa gert það í mörgum leikjum og hérna þannig að það er ennþá eitthvað í þá hérna, þeir eru fimm stigum undan Þór og Þór er bara svona einhvern veginn núna finnst manni að bara held ég að bíða eftir félagsskiptaglugganum þeir eru bara, þú veist, desperate ef við má sletta að fara að styrkja liðið sitt og hafa einhvern veginn ekki náð svona dýpað á það að stemmingin yrði með þeim en þú veist og maður bara svona veltið fyrir sér sko að hverju settur ekki bara gerfugras á aðalvöld að hverju settur hann hinna þú veist þannig að maður svona býður eftir að stemmingin detti hjá Þórsurunum og sem eru náttúrulega hvað unnu fyrsta leikinn og síðan eru búin að vinna einn og tapa átta
1: já og það er þessi spíral sem ég var að tala um á sem ég sé Keflvíkinga ekki detta í og ég sé það ekki núna en þú veist Þórsurunum eru kannski honum en þú veist já en að því að ég var Keflvíkinga ekki unni þennan leik þá hefðu bara þú veist þá hefðu skilið FH eftir með tvö stig á botninum og þetta langt frá Þórsurum sem að, aftur er í ákveðnum spíral núna finnst manni það hefði verið hjút sigur fyrir það
0: ja, alveg sammála
1: en þannig að ekki gott en bara rós á Keflvíkinga og bara Jóa Kalla þá að ná að gíra sig upp í þetta svona af því að maður, þetta F-fólið maður er ekki mér að hrifna því í sögum að getur maður sagt sko.
2: Nei, tekjum við þetta bara núna inni með Þór sem tapar hérna 1-4 á heimavelli fyrir IBVF og eru bara í lausu lofti Þórsararnir og eins og kitti talar þeir eru bara betur glugganum og maður heyrir það að þeir eru hringjandi bara í alla og allt mögulegt og allt sem reyfist og bara að atua hvað er á lausu sem er bara skiljanlegt í stöðunni þetta búið að svona talsveð rússipanna reið hjá Sigga Höskvölds vombrið fyrsta tímabilið svo flýgur hann upp á tímabilið 2 og svo núna er ströggl þannig að stóru hlutar náttúrulega bara sömu leikmenn og eru búin að gangi gegnum þennan rússipanna
1: Já og hérna og sko já í gegnum með rússipanna eins og þú segir þetta var hérna hræðilegt fyrst tímabil svo faraður upp í fyrra og maður er svona að spurja sig þú veist kannski hann hefur vantalega sýnt þeim að hann geti rifið menn upp og gert eitthvað og þú veist ég vonaði fara ekki að láta hann fara núna
2: þessi ég heyra norðan er að þeir eru ekkert að pæla í hans stöðu það er einmitt að bara láta fá leikmennina til að vinna með núna já. Í klukkanum sko og þeir lenda náttúrulega í fullt af áföllum þeir lenda í meðslu hjá sínum bara besta atvinnumanni þeir lenda í því að einn fær heimþrá og fyrir heim já. Ég meina þetta Íbrahim að Baldimál kemur upp og svo er hann eitthvað erfiður hérna affi varnamaðurinn og hann er eitthvað svona já, einhverju aga vandamál hjá honum þannig að þetta er bara einhvern veginn svona þegar rignir þá hellir rignir, sælega
1: það er bara þannig að þegar gengur illa þú veist þá hérna er þetta svona eins og þegar gengur vel þá er stundu sagt allur skýtur flýtur í velgengni sko og hérna og þá er erfið að lenda í svona spíralna alltaf en hérna en þó sér í þessu leikna alltaf voru með ég held að tala þannig fyrir leika ég voru hvað með 10 byrjunarliðinu eitthvað uppalda eða kollega
0: já og hérna maður svona vonast til þess að en það er líka sko varandi þú veist það þarf að vera náttúrulega eitthvað plan í gangi ég er ekki að segja að sé ekki í gangi sko, þegar þú veist að því er ekki bara að tjekka bara hver eru varamennirnir sko hver er ekki þau ringt í þeir verða að velja lett inn í rétt inn í hópin og þess að það en þeir eins og ég segi þeir mista stóra máli svona að þú veist auðvitað lent í þessum áföllum ömulegt fótbrot og eins og ég sagði sko heimþrá og þú veist hvað er þetta ykkur sábábara sko þú veist þetta er svona liggur við þannig maður svona finnur til með þeim
2: svo var Greg og þarna aukaleiki bann og
0: þú veist þannig að þetta hlýtur að verða upp á við hjá þeim þegar framleiða stundir og því að það er alltaf gaman að hafa tölið frá Akureyri í östu deild
1: Já og þú veist en eins og ég segi, þegar að mann tala þannig að Siggi Ásbjörn út í vitali með þetta marga uppalda í byrjunleginu, hann sagði að skipta náttúrulega engu máli ef við vinnum ekki leik
2: það er
1: bara þannig og maður hafði alveg tilfinningunni fyrir þennan leika, þetta væri svona hálfgert lengjudildalið sem voru að stilla upp í þessum leik ég skal alveg ekki hérna það, þegar ég sá hérna byrjunlið, en mér varst að byrja betur í þessum leik, mér varst að Þórsararnir sprækir í byrjun og hérna og bara fyrstu tíu mínútuna voru þeir bara nokkur flotti, sko, svo kemur bara einföld skipting frá Valor hérna á Fjær og var ekki Bjarki Björn, þetta ekki, hérna sem að
2: Jó, bara sjóðandi heitur þessum leik með tvennu og leggur upp líka.
1: Já, þetta er bara samt svo einfalt einmitt þegar þú talar þú veist, hvernig þetta er einsett pór, sko, að þegar, þú veist, hann kemur ein einföld skipting, hann köttar hann inn, skýtur í vardamann og inn. Og þetta er allt svo einfalt á móti liðum sem að hérna eru í strögglinu og þannig komast þeir yfir og þá er bara oft með lið sem eru í vesinni að þá hrinur þetta svolítið.
2: Já, en hins vegar, IPVF, einhvern veginn þrýleikir án ósegurs, tveir segurleikir í röð.
1: Já.
2: Þetta kom bara, ég get bara sagt því svo, þrjum ár heiðskjur í lofti, það var ekkert einhvern veginn að benda til þess að allt inn er bara kveikt á eigamennum.
1: Nei.
2: Það er það?
1: Nei, þú veist, nei, ég ætla ekki að segja, það er sant, ef maður horfir á liðið þeirra og svona, þú veist, mér finnst þetta ekkert vera agalegt lið, þannig, mér finnst hérna, já. Veist, mér finnst mikill munur á eigaleiðinu og þórsleiðinu, leiðum mér að segja. Og svo með hvernig FO var að spila þá þú veist, fannst mér ekkit ólíklegra að eigamenn myndi gera eitthvað frekar en þeir og hérna og en þeir náttúrulega litur hræðil út í byrjun, ekkit allt og vel út í byrjun þó að þjálfarar keppistu að segja þeir meira skilur að fengið, ég hef ekki alveg séð en þeir vita meira um ég svo sem en hérna, en núna eru þau komni bara búin að vinna tvo mikilvæga leiki samtals hvað, 10-2.
0: Já, og svona kannski IPVF, maður var svona alltaf hissa þetta sem að var í gangi þarna fyrir mót og þjálfarinn hættir og fyrirliðinni framkvæmdastjóri og maður svona betur, er þetta efsta deild? Ég menna, einhvern tíma var Ingi Sigur svona framkvæmdastjóri þegar hann var að spila fyrir margt löngu síðan, sá mikli snillingur en maður svona hafði ágjör að þessu bara, þú veist, á hvaða vegferð þeir væru og ég er einhvern veginn þannig stemtur með IPVF að ég heldur þurfi Íslending með fullur minni ekki að hljóma eitthvað illa en ég held að þurfi svona mann sem að getur farið á kaffistofunar þarna, ég er ekki að segja að Linda geri það ekki en ég held að svona það þarf að vera ákveðin tenging í Vestmanni til þess að hlutinni gangi upp og Láki virtist náði í fyrra hérna, þeir eru hins vegar að fá Ómar er að koma tilbaka.
2: Já.
0: Er það að segja maður Ómar sófi eða sófi? Ég veit það ekki ennþá.
1: Svara þú sjálfur, ég held ég að þetta villast allir tímann.
2: Ómar só, held ég.
0: Ómar só, já. Ég meina og það er bara, þú veist, hann var feikil öflugur í fyrra meðan hann snaut við og þannig að IPVF náði ótrúlega árangri mínum að í fyrra. En þetta er svona eins og ég segi, það er rosalega erfitt ofta átt að segja á þeim því að þegar þeir eru í gýrnum með baróttuna og allt það, þá er erfitt að spila móti þeim, það er bara þannig.
1: Svo er náttúrulega Axel Freyr, nei hérna hann Alex Freyr að koma tilbaka og núna er Bjarki Björn að spila frábælaðni svo segir hann er bara fun heitur um þessa myndir, en Alex Freyr skiptir svo rosalega miklu máli fyrir þá og þegar hann snýtur við þá er þeir allt annað liðfinnsmanni og hérna þannig að ég, þú veist, þetta er íleitt, mér veist ekki eitthvað hræðilegt í dag, en þeir verða náttúrulega fyrir neðan strik, reikna maður með og hérna, og í ykkur fallbáruti en ég hef alveg trú að þið geti haldið sér uppi
2: en með ykkur þetta er að þyrlast upp, þá er bara staðan orðin allt til þannig að þessi lið þannig að eru bara farin að anda þessi hálsmálið á liðin eins og káa, þú veist, það er bara þannig sko.
1: Já, það er bara þannig og hérna, og eins og ég segi, hvort að káa geti kveikt á sér og annað, þú veist, þeir hafa nú alveg verið í alveg alvöru skít fyrir tveimur ánum voru þeir bara í fallsæti eftir einhvern ákveðin tíma þannig að þeir kannski eru vanir þessu en það er rétt hjá þeir eru farin andi hálsmála á þeim.
2: Já, það er bara þannig
1: en í þessu leik svo er ég ætla að nefna markið á Þór því að þeir skoraði hann 3-1-8-1 myndu frábært mark, ég skoraði okkur að checka þess að þetta er getið, bara spila upp alla völlin boltinn endur Ágúst Hlynns sem að klárar 3-1, 81. mínútu, heyrðu, gerum allir þessu, hvað gerist í næstu sókn 4-1 fyrir IPVF, hversu típist er þetta og hérna og því miður fyrir hann hérna sem að skoraði sjálfsmarkið, hvað Áspjöld Lyngdal, hann átti ekki góðan leik og ég held að bæði mörkin sem að fór í varnamann hérna, komið af honum hjá Þossurum þannig að þetta eru uppdráttar en þetta var bara svo típist, bara svona, heyrðu, það er einna kortir eftir, þú veist, 81. mynda sem 13 myndur eftir, gerum allu, nei, næsta sókt hjá IPVF, endar í marki. Ég er bara, maður hálfvorkennir Þórsurum, því að eins og Kitti nefndi að hann að, þú veist, það sem að þeir höfðu með sér, komandinn í móti var fyrst og fremst stemning.
0: Já, vinna á Valsvellinum í fyrstu umferðinni, og, en svo hefur þetta verið brekka, heldur betur.
2: Heldur betur. Við erum eitthvað eftir og hann fór fram í kvöld, hann fór fram á Skaganum þar sem að Ía vann 1-0 sigur á móti Valsmönnum. Mm. Viktor Jónsson sem skoraði eina mark leiksins á 40. mínútu og það var af harðfylgi. Valur.
1: Já, heldur betur. Hann bara hérna tækka tvo valsara hérna inn í teig og meðal hans markmannin og enda með boltan einna móti marki 1-0 hvað á 40. mínútu. Mm-hmm. Eyjamenn fannst mér sko mjögast Eyjamenn hvað þessu ekkit við fannst Skagamenn hérna mér fannst þeir betri í fyrirháleiknum svo svona einhvern veginn leið mér að segja fjara þetta svolítið út í setni og bara ég ætla að leið mér að segja sterkur 1-0 sigur á heima öll á móti Völsurum þetta hjá Skagamennunum.
2: Já, það er bara þannig eins og segir það er bara á heldur að litið verðskuldar sigur en það segir þú þurfa að setja hálfleikur hann er ekki að fara í neina bækur held ég.
1: Nei og þú veist það er kannski skrítið að segja fyrir okkur hérna gaurina sem eru búin að fylgjast með þessi fleiri en 10, 20 og 30 að Ía Valur var minn spennandi leikurinn í kvöld.
2: Já, hann fjart svolítið í skugga.
1: Hann skal alveg viðkennast en hérna, en þú veist Valsar er núna hvað búin að tapa þremur röð.
2: Það er búin að tapa þremur röð.
1: Já, móti vissulega sko KR og Víking kanna undan þessum og svo núna Skæin.
0: Já, og svo er þetta einhvern veginn, maður sá það nú hérna á flokkunum að það var nú svona alltaf pínuvindur hérna upp á Skipaskaga og þá völlurinn þurr og hérna hægt svona margt hérna en þeir, svona Skæin er náttúrulega lið sem að var verið að spá bara Evrópu baróttu og þetta var náttúrulega lífsnauðsilegt fyrir þá að vinna upp á mm-hmm. það að gera mm-hmm. en hérna Valur, það eru bara tölið í deildinni sem hafa ekki gert í aðtefli er bara að vinna að tapa og það eru Valur og Þór mm-hmm. þannig að það er mjög sérstakt þannig að þetta er svona maður átta sig ekki alveg á því hvað maður fær frá valsliðinu sem að náttúrulega svona meða við undanfærin ár hafa náttúrulega verið í topparóttu og meðan að Skæin hefur svona verið upp og niður mm-hmm. þá finnst manni svona eins og ég segi, manni þú veist það er fullt að góðum fótboltamönnum í Skaganu, fullt að góðum þeir hins vegar hérna hafa og í byrjuðu einhvern veginn þannig að þá fannst mér vera að reyna svona svolítið að klína mönnunum inn í byrjunarlið mm-hmm. ekki kannski með bestu blönduna og byrjuðu fjórum tveimur. Jú, Markus Páll skoraði grimt í byrjun og það eru held ég bara þrír gæjar búin að skora fyrir Skagan eitthvað þess og þar, Viktor, Markus Páll og hvort að það hafi verið, ég man ekki hvort að Erik Sandberg hafi skorað um það
1: okay.
0: man ekki alveg hvernig það var en þetta er eitthvað svona Gísli Jónsreitar skoraði Gísli Lagstall þannig að það er svona þú veist, það er talandi ég meina Gísli Jóns er ekkit almennilega komin í gang þegar eiga hann vonandi inni mm-hmm. en svo eins og segi svo eru með valsarana það eru, þú veist, þeir eru með Patrik Pedersen hérna meittan, Kristín Freyr er ekkert búin að spila mm-hmm. þannig að
1: Jónatan var á bekk
0: núna loksins komin á bekkin sem er frábært þannig að þeir eru náttúrulega með hérna, mér er bara vanta svona nýju hjá þeim, Dagur Orri, hann meittist fljótlega þannig að hann vantar mikið í þetta valslið og hérna svo hafði verið að fara við spjöld og þess og þar þannig að þetta er svona þetta er bara upp og niður hjá Val.
1: Já, Jónatan kemur inn á þessu leik á 67.
0: Já, ná, með það.
1: Já, það er bara, það er náttúrulega gríðalega mikilvægt að fá hann aftur mm-hmm. og það er svo auðvelt að gagnrýna valslið, hvernig það hefur verið í sumar en svo eru að nefna sem upp sem vantar og þú veist, það er, þeim er vorkun alveg klár vorkun hana, og hérna, og veist, en að því sögðu að þá, þú veist, þeir eru núna í hvaða sjötta sæti með 15. jafnmörg og ía og þeir eru bara einu stíði frá fjórðarsætinu og ef allt fer eins og á að fara ef við getum orðað þannig, þá eru Víkingur byggamistari og þá er þetta fjórðarsæti Evrópusæti.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er alveg svona, þetta er alveg það er, þeir, þú veist, við tölum alltaf að eiga minna, nei, hvað er að mér skaga minna alltaf að herja á
0: Evrópusæti.
1: Þetta fara á þjóðtíma. Hérna, að skaga minna alltaf að herja á Evrópusæti og ég meina, ef við skoðum þetta eins og við höldum þetta að fara, þá eru þeir einu stíu frá því núna til tíu fyrir, þú veist, þetta er svo skrítið dild. En aftur, þetta er bara sama og ég seti þetta bara í sama flokk á Stjarnan og Breiðablik, þetta eru bara tvö veist, lið sem að geta verið góð og geta bara verið alveg banga að verið sekundi.
2: Já, maður skal að manna alltaf 10 af 12 mögulegum stigu síðustu.
1: Það er rétt.
2: Já.
1: Það er vanmetið.
2: Já, þannig að þeir eru svona tjakka staðins í gang eftir þess að bara mjög vondu og leiðilegu byrjun hjá þeim sko.
1: Já.
2: Mikil vonbrigði.
1: og þeim er alveg, ég get lofað því að þjálfarar þeim er drullu sama hvernig þeir vinna leiki og með þeir vinna leiki Já. Og hérna ég sá það á móti stjörnunni hérna fyrir ykkur og það voru bara, það sem er virkilega flottir svo maður líka séð á leikju það sem ánum finnst þeir ekki alveg einhvern veginn eins og getur talar að Gísli sér ekki alveg komin inn í donna sko. En þeir bara aftur þessi stig telja og hérna og já, aftur einu stigi frá Evrópusæti
0: ég velti hins vegar einu fyrir mér hérna að því við horfum nú hérna yfir Suðurlandsbrautina og hérna nýja höllin er nú ekki risin en gamla og nýja gamla er á sínu stað að sjúkraþjálfarinn hérna hjá þeim, mikið snillíkur, hann kom Bubba í gang og Bubbi hoppaði og skoppaði hérna í Lögatarsöllinni en Steinar Þorsteins, hann var reyndur á bekknum eða ekki kvöld og Rúna Már kom inn á, þeir eru búin að vera með menn í meðslum og Erik Sandberg var mittur í byrjun móts þannig að hérna hann Bubbiði bara þurfti að segja að þeir hefði verið í bakröttum að þá held ég að þeir væri allir inn á vellinu hann hefði græði þá
2: já, það er búinur
1: þeir eru alltaf, það er búið að vera mikið meðslu ég meðan að senda gæði til Króat í um daginn
0: já, fóru þrý sangar
1: já, Bubbi fær sér trýtmynd
0: já,
2: það er ljóft já, það er alveg klart mál þarna næstu leikir, það verður bara nánast allir á sunnudaginn KRIA sem er mánudaginn 22. júní hinaleikindir er á sunnudaginum og það eru já, fjórir klukkan 6 og svo stakur leikur fram víkingur á lampaga vellinum sá stóri leikur þannig að næsta umferði þessu svona réttarum kveðjum þá förum við í smá í lengjudeildar hopnið hérna hjá okkur Völsungur, vinnur Njarðvík síðasta laugardag þetta er
1: Já.
2: Eða bara ótrúlegt hvað þetta gengur erfiðlega hefur Njarðvíkingum
1: Já, þetta kemur nú óvart að þegar með svona umtalið fyrir mót þá voru þetta þessum liðið sem átt að geta unnið deildina ekki bara fara í hérna playoffið
2: Og bara það sem er kostað til í þessu liðið sko.
1: Já, svo er maður svolítið með svona bakvið eira að þú veist Davíð Smári í raunum verið þeirna fyrir upp með vestra þá byrjaði hann svipa á þetta og maður var alltaf bara svona ok, þú veist, á Húsavík og eru fyrsta liði til að tapa fyrir Völsung eftir að hafa komist eitt og lifir er hljóta ykkur að við erum pjöldu farin að ringja í hérna Njarðvík
0: ég held að hérna það er alveg hárvitt eins og nefnilegur að hérna með Davíð Smára ég held að hann sé alveg rólegur sko, bara hann verður bara sáttur og hann er fimmta setinu sko. Og þá er úrslit í kemnin þannig að ég held að þeirra söguna sönu þurfa ekki að hafa neina stórkúslega ráðgjör þó þetta hefur farið svona á Húsavík
2: Svo deilt að getur ýmislegt gest í henni á sama tíma þannig að lögata en það var leiknir 1-0 síður á móti vestra í mjög svo leiðilegum fótballtaleik
1: Einunni, þetta var fínasti fótballtaleik
2: Já, góð úrslit en leiðilegur leikur en það var smá kynnti kannar eftir leikinn á spilaði þetta plötusnúður beint þetta Europa League Anthem.
1: Nei, það tók ég að því Ég var því Heldur þetta gott
2: En það vestra benn á leiðinni þangað Nú svo eru bara þríleikir á dagskrá á morgun á 17. júní
1: Ætlum við ekki að tala um að leiknir sér í fjórðarsæti eða?
2: Já, leiknir í fjórðarsæti
1: Leiknir í fjórðarsæti, takk, búin að tala
2: Það má bara flauta þetta af og fara í þetta umspil og fara á laugardagsvöll þess vegna Er það þarna Grindavík fylgir klukkan 2 á morgun á Stakavíku velli Íjaringar er að fara að taka móti Gróttu í Breiðholtinu og svo er það leikið á Ísafirði, það er vestri á móti ægi og þannig líkur þessar umferð í lengjudeildinni
1: Já, mér er ekki að gleyma ykkur, var hann ekki þróttur hérna ykkur leika, nei, er ykkur, það skeist ekki
2: Jú, þróttur var leika á móti háká síðast að
1: Já, því voru búin að tala um hann
2: Já, tölum að þessum hann á laugardaginn Það er bara þannig, heyrðu, það held ég þannig var þessi tíunda umferð, þannig var innkastið eftir hana, Elvar Geir og Málu Gunnars og Geti, bara takk hérlega fyrir komuna, gaman að hafa þig
0: Já, takk fyrir mig bara
2: Og bara
0: Takk fyrir góðan þátt
2: Já, og svo er það bara áfram fótbolti og áfram íslensku fótbolti og HM Það er Noregur að keppa núna og þeir eru konir yfir Ég veit að það er ekki hvað skoraði En ég ætla að giska á fyrir Erling Holland
1: Já, ég veit ekki
0: Það hlýtur að vera
2: Já, það er bara, kíkjum á það
1: Já, kíkta það og segjum
0: ykkur skoraði Það er bara þannig, það Lástuðlinn á því er
2: Já, það er bara þannig Takk fyrir hlustin
5: Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða Vasa úr Napoleons eða kannski Reklíf Mary

0: King Lotto alla miðvikudaga.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
2: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
4: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Came as fast as I could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lily Pad.
10: What are you, some sort of old man toy?
11: Huh? She thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
8: Nú takast leikföngin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: Oh, it's happening. It's happening.
8: Taktu fjölskylduna með í bíó.
16: I want to talk to you, device.
17: So long, toy.
18: Turn her off.
19: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
8: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
20: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
21: Í dag þriðjudag. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
22: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
23: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NTVAF Promen.
24: Sumarhátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
25: X. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á byl.is.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
9: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
10: Ertu með mið á Bergmál? Þá vantar þig rútu, fljótlegra inn, fljótlegra út, öruggari ferð. Miðar á moment.is.
0: Ekki, 977.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð 12.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvar.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
0: X977 Öðruvísi útvarp.